آپ مکت موہے تارے گیان دھیان کچھ کرم نہ جانا ناہن نرمل کرنی ساد سنگت کے انچل لاو ہو بکھم ندی جائے ترنی نہ جتی ستی نہیں پڑیا مورک مگدا جنم پیا پرنوت نانک تن کی شرنا جن تو ناہی وسریا پرنوت نانک تن کی شرنا جن تو ناہی وسریا پرم سنمان یوگ چور شتر دی مالک شبد گرو صاحب شری گرو گرنت صاحب مہاراج جی دی پاون پویتر خازوری اندر سوبائے مان ہوئے بیٹھے گرمک پیارے ست سنگی جنوں آپ جی نے بڑے پیار دے نال حضور دی الہی گربانی دا رس پنا کیرتن سرون کیتا ہے جی. اج اس اکال پرکھ واہگرو جی دی کرپا دا صدقہ دسمیش پتا تن تن صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جنہ نے اپنا سب کچھ دیش قوم تو قربان کر دیتا اس پیارے گردیو دے پاون پوتر آگمن پرب نو آپ جی منا رہے ہو جویں جس دن اے پرب سی ਉਦਨ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਜੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੋਜ ਰਚਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਉੱਥੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ

ਆਪ ਰਾਮੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿਚਕਾਰੀ ਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਏ ਜ਼ਾਇਦ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਬਰਾਨੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਲ ਆਪ ਸਾਨੀਏ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਲ ਏ ਗੁਲਾਲ ਆਪ ਸਾਨੀਏ। ਆਪ ਸਾਨੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਏ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਹਿਨਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਚਮਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਇਕ ਅਭਿਆਸ ਸੀ। ਇਕ ਜਣਾ ਹਮਲਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪਾਓ ਦੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਪਾਓ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇਣੀ ਖੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਏ ਨਾ ਤੇ ਰੰਗ ਸੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਬਨੈ ਫਾਗ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੇਗੀ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਉਹ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਗ ਖੰਡ ਬੇਹੰਡੰਗ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰਗ ਅਤ ਰਣ ਮੰਡੰਗ ਬਰ ਬੰਡੰਗ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰਗ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰਗ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰਗ ਭਾਨ ਪ੍ਰਬੰਗ ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਨੰਗ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰਗ ਕਿਲਵੀ ਕਾਰਨੰਗ ਅਸਰਨੰਗ ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਭਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰੰਗ ਜੈ ਤੇਗੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਗ ਖੰਡ ਬੇਹੰਡੰਗ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਗਦਾਰ ਤਲਵਾਰ ਏ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਏ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੀ ਏ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ? ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰਗ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰਗ ਦਲ ਦਾ ਅਰਥ ਏ ਟੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰਗ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰਗ ਅਤ ਰਣ ਮੰਡੰਗ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਏ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਬਰ ਬੰਡੰਗ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰਗ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਹੈ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰਗ ਇਹਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਬੜੀ ਏ। ਜੋਤ ਅਮੰਡੰਗ ਭਾਨ ਪ੍ਰਬੰਗ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਮਕ ਏ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਨੰਗ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਨੰਗ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰਗ ਕਿਲਵਿਕ ਹਰਨੰਗ ਅਸ ਸਰਨੰਗ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਭਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰੰਗ ਜੈ ਤੇਗੰਗ ਐ ਤੇਗ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਖੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਤੋਪ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਨਾ ਵਾ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰਤੀਪ ਤੀਰ
کہن لگے سائل سروہی سیتی یہ ہمارے پیر انہوں پیر جان کے ستگرو نے خالسے کی چولی میں چھتر پا دیتے. اس دن حضور نے ایک حکم کیتا جیڑا گر بلاس پاتشی دسویں آیا. میں ارض کی ہولا محلہ کیول تے کیول شسطرہ دے ابھیاس دا پرتیق سی تے او جیڑے ظالم نال ٹکر لے سکن. ستگرو نے حکم کیتا سکھو اج تو بعد میرے کول آنا تیر لے کے کرپان لے کے گھوڑے تے چڑھ کے تے کہن لگے جس بندے کول شسطر نہیں نا او تا اس طرح مانو جویں اک پیڑ ہوئے تے او دے کن پکڑ کے جتھے مرضی کوئی اونوں لے جائے او دا کدی وی کوئی بچا کر نہیں سکدا. ستگرو نے اے بچن کہ گر بلاس پاتشاہی دسویں او دے اے بچن نے اس گرنتھ دے کہن لگے پن سنگ سارے پربھو جی سنائی بنا تیر تیگن رو نئے پائی بنا شستر کیسنگ نرنگ پیڑ جانو گئے کان تاکو کتے لے سدانو تے کیا اے مور آ گیا سنو ہے پیارے بنا کیس تیگن دیو نا دیدارے. جے میرے کول آنا حضور کہن لگے کیس تاری تے اپنے کول تیگ لے کے آنی. سادھ سنگت اس تیگ نے ظالم دا منہ پوا دیتا. اس تیگ نے ایک فیصلہ کیتا. میں عرض کرنی چاہنا وا اتہاس دی اس جھانکی وچوں جتھے اس تیگ نے اینی کو بہادری دکھائی. پہلا کدی پنجاب اے دلی دے نال جڑ جانا جدا یور پینا کدی افغانستان کابل نال جڑ جانا تے سکھاں نے کرپان پکڑ کے ایک فیصلہ کیتا مسلا بنا کے اج تو بعد پنجاب نو سوتنتر کران گے نہ اینو اسی دلی دا حصہ بن دینا تے نہ اینو افغانستان دا حصہ بن دینا. دلی تے ضرور راج کیتا پر اس وقت حصہ نہیں بن دیتا. شیرے پنجاب دے جیندے تک کدی بھی انگریز دی ضرورت نہیں سی پئی پنجاب ول جھاک سکے. اے گل وکری کہ سکھ ریاستاں او دے نال مل گئیاں گورے نال تے انہاں دا جڑا ٹکانا لدھیانے تک بن گیا نہیں تا سات لوج تو اگو دے جیندے جی او دی ضرورت نہیں سی پئی کہ او پیر پا سکے. اس سمے دی میں گھٹنا ارض کرنی چاہنا کہ شسطراں دا ابھیاس گرو نے کلا کرایا نہیں. ہوں پاوے کہ بھائی کان سنگھ نابا نے بڑی سونی گل کہی کہنا ہولا محلہ شسطراں دا پرتیق سی پر کہن لگا افسوس نال کہنا پیندا ہے ہن شسطر کیول عجائب گھر تک سیمت رہ گئے نے. سکھ نو دنوں دن شسطراں چلان دی جا جڑی ہے پل دی جاندی پر شسطر دا مطلب اے نہیں سی کہ شسطر پکڑ کے ہاری ساری نو ڈرائی جانا ہے. سمجھنا اس گل نو ظالم نو روکن لئی شیرے پنجاب دا چلانا ہویا تے سن 1846 آیا تے 10 فروری دے دن تو پہلا دی گھٹنا. دو جنگ گوریاں نال سکھ ہار گئے نے ایک مدکی دا تے دوجا فیرو شہر دا. شام سنگھ اٹاری جدے پتا دا نام سی سردار نہال سنگھ. میں اج دے دن وشیش اے ارج کرنی چاہنا وا ڈاکٹر گنڈا سنگھ مہان ہسٹورین او لکھ دے نے کہ نہال سنگھ ہوری شام سنگھ اٹاری دے پتا 1817 دے قریب شیرے پنجاب بیمار ہو گیا. اے دے بچن دی کوئی امید نہیں سی تے شام سنگھ اٹاری دے پتا نہال سنگھ نے ایک ارداس کیتی سی ستگرو اجے اس شیرے پنجاب دی ضرورت ہے تیرے راج دے چنڈے جھلنے نے کنا چنگا ہوئے جے اینو تو کرپا کر کے جیون بخش دے اے دی تھاں تے مینو موت آ جائے پر داتیا اینو تو تندرستی ضرور بخش. تے اینا تکڑا اتہاس کر گل جھوٹھی نہیں لکھ سکدا. او لکھدا حیرانگی دی بات نہال سنگھ نے ارداس کر کے کیتی پرکرما نہال سنگھ بیمار ہو گیا شیرے پنجاب تندرست ہون لگا تے ایک دن ایسا آیا کہ نہال سنگھ شام سنگھ اٹاری دے پتا دا چلانا ہو گیا. جدن انہیں چلانا کیتا تے شیرے پنجاب تندرست ہو کے اپنے دربار وچ آ بیٹھا. کیسی عجیب جی کھیڈ واپری. اس شام سنگھ اٹاری دی بچی رنجیت سنگھ دے پوتے کور نو نہال سنگھ نال ویائی سی. جدو برشا گردی ہوئی شیرے پنجاب دی موت تو بعد خڑگ سنگھ کور نو نہال سنگھ جدو انہاں نوں وی ڈوگریاں نے مروا دتا اے دی بچی بی بی نانکی نوں وی زہر دے دتا گیا تے شام سنگھ اٹاری اپنے گھر چلا گیا. میں گل کر لگا شستر دی کہ گرو نے کرپان یہو جی اج دے دن سکھ دے ہاتھ وچ پکڑائی
وہ پورے بھروسے نال جنگ وچ گیا. شام سنگھ اٹاری کارے دو جنگ جڑے نے سکھ ہار گئے نے انگریزاں تو تے مہارانی جندہ نے نا ایک چٹھی لکھی شام سنگھ اٹاری نو تے او دی چٹھی دے جڑے الفاظ سن سون سنگھ شیتل ہورا نے بڑے پیارے ڈنگ نال دتے نے. وہ لکھتے نے رانی نے واسطہ پایا تے او لکھتے نے چٹھی لکھی مہارانی نے شام سنگھ نو بیٹھ رہے کی چت وچ تار سنگا کہن لگے جنگ دوویں مدکی پھیرو شہر والے آئے سنگھ انگریزاں تو ہار سنگا کانو ہار دے کیوں مینے جگ جیندا جیوندی خوندی جے اج سرکار سنگا. کہن لگا سے لکھ دی اگے سے کہندی اے تیگ سنگاں دی خوندی تا نہیں ہوگی اے پر اپنے ہو گئے گدار سنگا. تک واسطہ پا کے کہندی اٹاری والے نو تو شیرے پنجاب دا متر سیں کدی تیرے باپ نے آپ موت قبول کیتی شیرے پنجاب نو جیون دوایا سی تے کہن لگی اجے وقتی سما سنبھال سنگا روڑی جاندی پنجاب دی شان رکھ لے لیندی بسے رنجیت دی پگ مینو موئے متراں دی یودھیا آن رکھ لے. جے تو رکھ سکنا اج تیرے تو بنا کوئی نہیں سارے جڑے نے بربادی کرن تے تلے نے. کہندے اس وقت سردار شام سنگھ اٹاری گھروں تریا چینی گھوڑی تے چڑھیا. بابا پریم سنگھ ہوتی لکھتے نے چینی گھوڑی تے چڑھن تو پہلا گھر ایک گل کہہ کے تریا جے پرت کے آواں گا خالصا راج نو قائم کر کے مڑاں گا تے جے میں جیت نہ سکیا میرے لیے چکھا چن کے تیار رکھو کیونکہ میں جیندے پرت کے آنا نہیں میری ارتھی کیول کار آئے. بڈھا جرنیل دودھ ورگا چٹا داڑا دس فروری دا دن آیا تے سن 1846 سبرہاواں دے میدان اندر جد ہویا. ایک پاسے انگریز توپ لے کے آئے نے توپ خانے دوجے پاسے غداراں نے توپاں دے بارود دی تھا ریت سروں دے پیٹیاں بھر کے لیاندیاں تے ایتھوں تک تیج سنگھ ورگیا نے کیا شام سیاں چلا جا پچھا ظالم انگریز اینی کو فوج لے کے آیا ہے اسی ٹکر نہیں لے سکنی. اس وقت شام سنگھ نے گرو گرنتھ صاحب دی جوری وچ کیا کہ لگا کیوں کہندا انہاں کول توپ خانے نے ساڈے کول شستر چنگے نہیں. تے شام سنگھ نے نا کرپان دے بوٹھے تے ہاتھ رکھ کے کیا کہ لگا گرو گرنتھ صاحب دی اوٹ لے کے کہنا ستگرو نے نا کھولے والے دن کرپان پکڑائی سی تے میں بھروسہ کر کے کہنا کہ میں جیندے نے واپس نہیں جانا پاویں میری چھاتی گولیاں نال ون دین پر جنی دیر تک میرے کول جیون میں اپنے ہتھوں کرپان نہیں چڈا. شام سنگھ اٹاری جدو گیا تے سکھاں نوں ایک بھروسہ بج گیا.

0: ਅੱਖਾਂ ਰੋਣ ਗਿਆ। ਗੁਸਤਾਖੇ ਮਾਫ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚ ਕਿਧਰੇ 2-4 ਸੰਤ ਹੋਵਣ ਤੇ ਹੋਵਣ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੇ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਜੋ ਸੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਅੱਖ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਗ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਵਣ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪਏਗਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ। ਹੱਥ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਖੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੋ, ਬਾਹਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਗ ਕੋਈ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਰੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਸਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਜਾਨਵਰਪਣਾ, ਜ਼ਾਲਮਪਣਾ, ਦੈਤਪਣਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਗਿਓ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਏ ਗਏ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂੜਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂੜਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਲਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਿਰਾ ਲਉ ਨੀਤ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਾ ਕਵਨੇ ਪਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ, ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਤ ਤੇ ਮੱਖਣ ਇੱਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਲੇ ਦਹਾਨੇ ਤੰਗ ਤੋ ਤੁੰਗੇ ਸ਼ਕਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਨੇ ਆਪ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖਦਾ, ਅਗਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਬੋਧ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। نند لال کی بولتا رہا. خیر مختصر عرض کراں. مسلے دہانے تنگ تو تنگے شکر نہ باشد. مسلے مثال اے کلگی در پادشاہ تھوڑے بلاں دے چوں جو بچن نکلتا ہے تھوڑی رسنا دے چوں جو پاون باڑی نکلتی ہے کلام نکلتا ہے تنگے شکر نہ باشد اس ایک بچن دی تلنا دیتے ایک بوری جڑی کھنڈ ہے نا وہ کچھ بھی نہیں. مثال دیتی بھی تھوڑا ایک بچن اتنا میٹھا ہے اتنا سوادلی ہے کہ ایک بوری کھنڈ کی ہے کچھ بھی نہیں. اگے چل کے نند لال کہندے نے مثال جڑی میں دیتی ہے بادشاہ غلطی دیتی ہے. پھر آپ کہندے نے قبول دینا. مسلے دہانے تنگ تو تنگے شکر نہ باشد ای مسل را کے گفتم زی خوب تر نہ باشد. اے جڑی میں مثال دیتی ہے میرے بادشاہ میں خوب اچھی نہیں دیتی ٹھیک نہیں دیتی واپس لینا. اے جو میں پرمان دلیل دیتی ہے ٹھیک نہیں دیتی میں واپس لینا. آنکھ بھی دیتا ہے بولے ہوئے بول واپس بھی لے لیں. پرمان دے بھی دیتا ہے قبول پہ کر دیں نہیں یہ پرمان کوئی پرمان نہیں اے دلیل کوئی دلیل نہیں اے تشبیح کوئی تشبیح نہیں. کیوں بوری کھنڈ دی کنے منہ میٹھے کرے گی ایک ہزار بندیاں دا منہ میٹھا کر لے گی. چلو دو ہزار انج کہہ لو چلو پانچ ہزار بندیاں دا منہ میٹھا کر لے گی شربت بنا لو منہ چپا لو تو بوری کھنڈ دی تے ختم ہو گئی نا. تے مٹھاس کنی دیر منہ دے چ رہے گی پانچ منٹ دس منٹ اور کنی دیر رہے گی. پھر مٹھاس بھی گئی تے شکر بھی گئی. نند لال کہندے پادشاہ بڑا ظلم ہو گیا میں شکر نال تھوڑے بچنوں تشبیح دے دیتی شکر دی مٹھاس منہ دے پانچ سات منٹ تے شکر ختم بھی ہو گئی. داتا تھوڑا ایک بچن رہندی دنیا تک لوگوں دے ہردے چ مٹھاس پاندا رہے گا نہ بچن ختم ہوئے گا نہ مٹھاس ختم ہوئے گی. جڑا بچن ہوندا ہے وہ امرتمئی بچن ہوندا ہے تے یوگا یوگا تک مٹھاس دئی جاندا ہوندا ہے. تو مثال تے دتی نند لال نے پر دتی ہوئی مثال نو واپس لیندے. مثال تے دتی ہے پر آخد پادشاہ میں کوئی مثال چنگی نہیں دتی بھاوے شاعر ہاں پر میں تشبیح کوئی چنگی نہیں دتی. ہو بہو اسی طریقے نال کبھی تلسی ایک مثال دیندے نے سنت دے ہردے دی پر دے کے کہندے نے نہیں اے گل بنی نہیں اے پرمان ٹھیک نہیں اے تشبیح ٹھیک نہیں. سنت ردا نونیت سمانا کہا کب نے پر کہا نہ جانا. آخر تے ہے کبھی نے پر آنکھاں دی جاچ نہیں آئی کہن دا ڈھنگ نہیں آیا اے تشبیح ٹھیک نہیں. بھئی کیوں تو کارن دس دینے نج پر تاپ دروے نونیتا پر دکھ دروے سنت پنیتا. مکھن نو سیک لگے مکھن پگلتا ہے جد مکھن نو ہی سیک لگے تے مکھن پگلتا ہے پر سنت دا ہردا تے اتنا کومل ہے سیک دوجیاں نو لگدا تے پگل آپ جاندا ہے. اس واسطے مکھن کی ہے کچھ بھی نہیں. مکھن نو سیک لگے گا تے پگلے گا نا انج تے نہیں نا پگلے گا پر سنت دا ہردا مکھن تو کومل ہے. دیش دے کسی کونے چ کسی نو چوٹ پہنچی ہے او دا ہردا پگل گیا او دا ہردا رو اٹھے. سنسار دے کسی حصے چ کسی خطے چ کسی نو چوٹ پہنچی ہے تے او دا ہردا رو اٹھدا. صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج تے ایک تھان تے کہندے نے کت کو صاحب آوے رو تو انا کا تیرے او. اے اکال پورکھ ہردا رو اٹھے اے تیرے جی نے اے میتھوں روندے ہوئے نہیں ویکھے جاندے تو انہاں دا اے تیرے نے. اور اس طرح دی فریاد گرو نانک کردے نے. اس واسطے انہاں دی ارداس وچ سارا جگت آندا ہے. جگت جلندا رکھ لے اپنی کرپا دار. اے ارداس راجنیتک نہیں کرے گا. راجنیتک انہاں دی ارداس کرے گا بھی جو میرے پیران دے تھلے نے بس اے جیم دے رہن میرے پیران دے تھلے ہی رہن اے ہی نے بس اے میرے اپنے نے باقی کوئی نہیں. جو پیران دے تھلے نہیں آونا چاہتے میرے اپنے کس طرح ہو سکتے ہیں وہ میرے اپنے نہیں نے. اس واسطے دو لفظ میں ورت دیا، سنت تو زیادہ کوئی کومل نہیں، راجنیتک تو زیادہ کوئی ظالم تے کٹھور نہیں ہے۔ اور یہ دو ہی بندے نے جنہاں دا اتہاس لکھیا جاندا ہے، یہ دو ہی بندے نے سنسار دے جنہاں دی چرچا ہوندی ہے، جنہاں دی گل ہوندی ہے، تیجا کوئی بندہ نہیں ہے۔ میں پھر عرض کراں، ہٹلر تو زیادہ کوئی ظالم لبو گے؟ تے ہٹلر کون ہے؟ چاہتا ہے پیاں دے تھلے چاہی دے نے، جڑے پیراں دے تھلے نہیں انہوں دے، انہیں گیس دے چیمبر بنائے سن، زندہ ہی بندیاں نو ساڑ دیندا سی۔ انہیں ایسے کیمپ بنائے سن قیدیاں دے جتھے بڑے دکھد ڈھنگ نال انہاں نو ٹارچر کیتا جاندا سی۔ تے جد میں ہٹلر دی کتھا پڑھ رہا سی، 10 صفحے پڑھ کے وہ کتاب میں رکھ دیتی، میں کہنی اپنے کول پڑھی نہیں جاندی۔ قیدیاں نو لے گئے نے جنگل دے وچ، آخیا بہت وڈا کھڈا کھودو، بہت وڈا کھڈا کھود دیتا ہے، 10-10 قیدی ہاتھ بنے کھڑے نے، تے جنہاں ہتھاں وچ پھاوڑے سن کھدائی کر رہے سن، انہاں ہی قیدیاں نوں آکھے انہاں نوں دھکا مارو ٹوئے دے چوں۔ وہ قیدی بچارے انہاں نوں دھکا مار دے سن، انہاں قیدیاں نوں جنہاں دے ہتھ بنے ہوئے تھے۔ اور پھر انہاں قیدیاں نوں آکھیا جاندا سی انہاں تے مٹی پاؤ، زندہ ہی دب دے انہاں، اس طرح ہی کردا سی۔ کل مینوں ایک سجن نے دسیا کہ لاشاں جو ڈھو رہا سی میونسپل کمیٹی دی گڈی وچ، لاشاں جد اتاریاں جا رہی سن تے کدھرے ایک سسک رہا سی اور او دی اکھاں بھی کدھرے کھل پئیاں۔ انہیں آخیا کول کھڑے، بے ویر مینوں پانی پا دے، خون شریر چوں بہتا نکل جائے نا تو پیاس ہی لگدی ہے، تڑپ دا ہویا بندہ پانی منگدا ہے، ہائے پانی، روٹی نہیں منگدا پانی منگدا۔ تے نال کھڑا ہویا پوچھدا ہے اس تو، بے دیاں اکھاں کھلیاں نے، کی آخدا پیا ہے؟ پانی منگدا ہے۔ دوجی گولی مار دیتی، اکھاں ٹھنڈیاں کر دیتیاں۔ پھر میں کہنی ہٹلر تے ہر وقت موجود ہوندا ہے، کبیر بھی ہر وقت موجود ہوندا ہے، چنگیز خان ہر وقت موجود ہوندے نے، پر میں اتنی عرض کردے ہاں گرو گوبند سنگھ جی بھی ہر وقت موجود ہوندے نے، اپنے پنتھ دے روپ وچ، اپنے خالصے دے روپ وچ۔ ایتھے اورنگزیب بھی موجود ہے، چنگیز خان بھی موجود ہے، پر کھما کرنی نام دیو بھی موجود رہندے نے، تلسی بھی موجود رہندے نے، جو کہندے رہندے نے وہ بھی نے، جو کہندے نے سارے میریاں نظراں دے تھلے، وہ بھی نے جو کہندے نے جو میرے پیراں دے تھلے نے، یہ میرے اپنے نے، باقی نہیں، باقی کون آؤں؟ تے میرے نال اپنند، میرے نال سانٹ وانٹ کرنی ہے، میرے پیراں دے تھلے آؤ۔ تے پیراں دے تھلے تے جڑا آ گیا کچلے آ گیا، رہ کی گیا پر وہ دی کوئی زندگی ہے؟ وہ دا کوئی جیون ہے؟ وہ دی کوئی آتما رہ جاندی ہے؟ یہ دو طرح دی سوچنی ہے سنسار وچ، ایک راج سنگھاسن دی سوچنی، ایک رام سنگھاسن دی سوچنی۔ رام دا سنگھاسن کی ہے؟ کبیر نے، نام دیو نے، بھائی گرداس نے بڑی لمبی ویاکھیا کیتی ہے، ایک سویہ میں تھوڑے سامنے رکھا ہے جدی میں تشریح کرنی ہے تھوڑے سامنے۔ تے راج سنگھاسن کی ہے؟ دو لفظاں چ میں کہہ دیاں، پیراں تھلے رکھنا ہے، بس این گل۔ رام سنگھاسن کی ہے؟ نظراں تھلے رکھنا ہے، اکھاں دے چ رکھنا ہے، اکھاں تھلے رکھنا ہے، اکھاں دے چ رکھنا ہے۔ تے جنوں اکھاں دے چ رکھو گے، کھما کرنی کسے انگ چ اگر کوئی تکلیف ہوئی اکھ تے روے گی، لازمی روے گی۔ میں سمجھدا یہ ہری مندر، یہ اکال تخت اکھاں تلے نہیں سی بھارت واسیاں دے، تدی تے نہیں روئیاں، تدی تے اکھ چ ہنجو نہیں آیا، تدی تے پیڑا نہیں ہوئی۔ اور آخ دے نے زخم بھرنے نے، زخم انج نہیں بھرنے، بھرے جاندے زخم تاں ہی بھرے جاندے نے، تسی بولو سانو بھی بولن دیو، تسی بول دیو اسی بھی بولاں گے، تسی کچھ کہندے ہو سانو بھی کچھ کہن دیو، جو کہہ سکتے ہیں تو جنہوں کے اتنے کہنے کی بہت ویڈی ذمہ واری ہے انہوں تسی بند کر کے رکھ دو. ایک دھواں دار بولی جان بولی جان بولی جان یہ کتوں کا انصاف ہے؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. بالکل حقیقت میں تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں اور کما کرنی صاحباں دے اگوں میں روز ارداس کر کے آنا داتا میرے زبان چ کوئی غلط گل نہیں نکلنی چاہیے. تو میں نہ کسی نو بھڑکانا تے نہ ہی کوئی غلط بیان نہیں کرتا تے نہ ہی راجنیتک ہون دا مینوں شوق. میں تے سنت سپاہی نو مندا کیول سپاہی نو میں مندا ہی نہیں. کیول سپاہی تے میں لانت پانا. کیول سپاہی کی ہوندا ہے؟ کچھ بھی نہیں, دشٹ ہوندا ہے, ظالم ہوندا ہے. سپاہی تے وہ پوجنیک جڑا سنت ہوئے. جو سنت نہیں وہ سپاہی نہیں, وہ ظالم ہوئے گا, وہ دشٹ ہوئے گا, وہ مہا اتیاچار کرے گا جی میں قاتل کرتے ہیں. اس واسطے گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سپاہیاں دی فوج نہیں بنائی سی, سنت سپاہیاں دی فوج بنائی سی. سنت سپاہی یہ روپ ریکھا بھی میں تھوڑے سامنے رکھاں گا. سنت سپاہی اور جہدے کول ہردہ سنت والا ہے تے جہدے کول ہاتھ سپاہیاں والے نے, کیوں کرنی وہ کسی دی رکشا کردے ہاتھ اٹھن گے. بس این گل ہے, کسی دی رکشا کرنی ہے, دیش بچانا ہے, کسی مظلوم دی رکھیا کرنی ہے, کسی یتیم دی رکھیا جو ہے کرنی ہے. کھما کرنی بھول گئے یہ دیش واسی اس سنت سپاہی نو جد وزنی دے بازاراں وچ دیش دی عصمت ٹکے ٹک چ وکدی سی اور دیش دی عصمت اتھے کرلاندی سی, کھما کرنی یہ سنت سپاہی اگے آئے سن. دیش دی عصمت بچائی, دیش دی عزت بچائی. اج دیش دے سنگھاسن تے اے بیٹھے تے کھما کرنے سب احسان بھول گئے, بہت بھول گئے. میں ساریاں نوں تے دوشی نہیں ٹھہراندا پر کھما کرنی اس دیش دی بہت سمتی دوشی ہے. انی میں عرض کرنا انا آخ سکدا اس دیش دی بہت سمتی جڑی ہے وہ دوش تو بچ نہیں سکدی اور اس دوش تو وہ بھی نہیں بچن گئے. ٹھیک ہے بھیڑا سمے وپتا سمے بھائی مہا سنگھ نے تے ساتھیاں نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بداوا ضرور دیتا سی پر پشچاتاپ بھی کیتا سی تے سدگر تو اپنی جانا بھی نشاور کر دیتیاں تے سدگر نے بداوا پھاڑ بھی دیتا پر ہن تے ایسے دشٹ پیدا ہوئے نے جنہاں نے بداوا لکھ دیتا تے لکھ ہی دیتا ہے. بس وہ دشٹ موجود نے جو پھر نیڑے نہیں آئے, لکھ دیتا ہے بداوا. اسی نہ گرو دے نہ سنگت دے نہ پنگت دے. تے مہا سنگھ تے ہر وقت آتے ہیں پر کما کرنی اسی اس مہا سنگھ تو صدقے جاندے ہاں, قربان جاندے ہاں جنہیں بداوا ضرور لکھ کے دیتا ہے پر پشچاتاپ ہویا. داتا یہ گل سانو نہیں کرنی چاہیے سی. اے جڑے منہ بول اسی آکھے نے تیتھوں ٹوٹے ہاں تیری سنگت تو ٹوٹے ہاں یہ غلط ہویا ساتھوں. مہا سنگھ نے پھر ساتھی کٹھے کیتے. بداوا جو لکھ کے دیتا سی اتہاس کہندا ہے وہ بھی میرے پادشاہ نے اپنے کول رکھے ہویا سی. مقتصر جس نو کہندے نے کہ 40 سنگھ سن جنہاں نے بداوا لکھ کے دیتا سی تے 40 دے 40 شہید ہو گئے ستگر دی خاطر, دیش دی خاطر, دھرم دی خاطر. تے بادشاہ لبدیاں لبدیاں پھر انہاں دے کول پہنچے نے. ایک ایک نو اسیس دے کے کہندے نے اے میرا 10,000 ہی, اے میرا 50,000 ہی, اے میرا 5,000 ہی ہے, اے میرا 1,000 ہی ہے, اے میرا 1,00,000 ہی ہے. انج ور دے دے گئے تو بھی مکت, تو بھی مکت, تو بھی دھرم تو صدقے ہویا ہے, دھرم تو قربان ہویا ہے. تے دھرم جنہاں نوں پیار ہے تے دھرم دا پھل تے پھر مکتی ہے. جے دھرم نے موکش نہیں دینی تو اور کس نے دینی ہے؟ جے دھرم نے مکتی نہیں دینی. پر اتہاس کہندا ہے ایک سسک رہا سی, انہاں چالیاں دا مکھی سی بھائی مہا سنگھ. ستگر جد اے دے کول پہنچے منہ کیا اے میرا 1,25,000 بیٹھا اور سیس نو اپنے پٹاں تے رکھیا, ہاتھ جوڑے بھائی مہا سنگھ نے تے آکھیا داتا آخری پران پکھیرو اڈن لگے نے وہ میرا بداوا پھاڑ دینا. بول لو گئی गलती हो गई। तो सतगुरु कहन लगा आन सिर दे उते हाथ रखे तू मुकत होया। उन्हां चालियां दे सदके अज उस स्थान दा नां है मुकतसर। और महा सिंह दी नक्शे कदम ते चल रहे हैं उत्थे फिर कईयां ने मुक्ति प्राप्त कीती है। इतनी भी मर्ज कर दें उत्थे फिर घटना घटी। महा सिंह दे दुल्हे खून ने कुछ फिर क्रांति लियांदी। व्यर्थ नहीं जांदा शहीदां दा खून। भाई महा सिंह दा खून कोई व्यर्थ थोड़ी जाएगा। मैं इर्मनिया दे कुछ जुल्म देण दे ढंग पड़े सन तसीये दे दे के अगले नूं मारना है। ईरान विच इक म्यूजियम है इर्मनिया नूं किवें तसीये दे दे के मारिया गया। तो जिहड़ा बादशाह सामने तख्त ते बिठाया दिखांदे ने तस्वीरां दे चों कहिंदा है इस ढंग नाल तसीये दे दे के मारो हुण थले नहीं डुलना चाहीदा, हुण नहीं वगणा चाहीदा, गला दबाओ, होर तरह तरह दे तसीये दिओ। एक नूं लिटाया होया सी ते मूंह दे च कीप अगेर नहीं ओ पाई होई है ते उबलदा होया तेल मूंह दे च पाया जा रहा है। ते मैं ईरान दे शहर असफान दे च म्यूजियम देखिया ते भाई मक्खण सिंह जो तैरान श्री गुरु सिंह सभा दे प्रधान ने ते काफी देर तक जब मैं वेखदा रहा ते मेरी बांह पकड़ के कहण लगे शिराज जाना है, रस्ता बड़ा लंबा है ते चलो निकलो। मैं कह नहीं अज दी रात ते फिर असफान रवांगे, मैं म्यूजियम सारा वेखना है। मैं ते अज चार पांच तस्वीरां देखियां ने ते मैनूं कहण लगे तू चार पांच तस्वीरां घंटे च वेखियां ने ते सारा किन्ने च वेखेंगा। मैं कह अज नहीं जाना, उन्हां नूं बड़ा जरूरी काम सी, उन्हां ने वापस भी तैरान आना सी मैनूं शिराज दिखा के। कहण लगे अच्छे फिर रह जांदे आं, तेरी खातर रह जांदे आं, पर इस म्यूजियम विच है कुछ नहीं, तस्वीरां ही तस्वीरां ने। मैं कह नहीं इन्हां तस्वीरां विच किसी कौम का माजी है, किसी कौम का भूतकाल है, मैं वो वेखना चाहना। जिस ढंग के तसीये दिते गए फिर अखीर दे चो बादशाह कहिंदा है खून क्यों लना चाहिदा थले जमीन ते, क्योंकि एक खून दे तुपके तो फिर कई शहीद पैदा होंदे, फिर कई पैदा होंदे। इस वास्ते कई ना पैदा होन खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिदा। मैं कह हद हो गई, जालम बादशाह इतना सियाणा सी, ये दुष्ट जो इतने वड्डे वड्डे तसीहे बेकसूरां नूं दे रहा है ये भी इतना सियाणा सी कि इन्हां दा खून जमीन ते नहीं डिगना चाहिदा। आप दी ज्ञात वास्ते अर्ज करदे हां जहांगीर ने भी यही किया सी कि कसस इस ढंग दा गुरु अर्जन देव जी नूं दिओ, खून नहीं डुलना चाहिदा। ये भी पढ़ लेना तुसीं तोज के जहांगीरी विच जो स्वयं जहांगीर ने लिखे, खून नहीं डुलना चाहिदा। दुष्ट तो दुष्ट बंदे भी मनदे आए ने कि जो सतवादी है इंसान पसंद बंदा है बेकसूर बंदा है, अगर उसका खून डुलेगा तो डुले हुए खून तो कई शहीद पैदा होंगे। होर ये पुराने लोग मने मनते आते सन, तो खिमा करने पंजाब की धरती विच किधरे मनी सिंह का खून डुलिया है, किधरे बाबे दीप सिंह का खून डुलिया है, किधरे महा सिंह का खून डुलिया है।
1: दार्शनिक लोग ऐसा कहते ने वो वस्तु वो हस्ती मनुख नु सुख दे सकती है जो मनुख दे काबू दे च होवे, जो काबू विच नहीं बेकाबू है वो सुख की थां ते दुख देंदी। इस वास्ते कारामद और सुख वही चीज देंदी है जो बंदे दे काबू विच है। आज काल तो जिहड़ी गल बंदे दी समझ विच आई इस वास्ते उसने जिस जिस तो कम लेना सी ते जिस जिस तो सुख लेना सी उन्हूं काबू विच रखण दे यतन कीते। मनुख ने जद अजे जंगलां च रहिंदा सी ते सारा कम भी जंगली जानवरां तो लैंदा सी, गल समझ विच आ गई सी जिहड़ा जानवर मेरे काबू विच नहीं मैं उस तो कम नहीं लै सकदा, उस तो सुख नहीं लै सकदा। मनुख ने घोड़ा पकड़िया ते घोड़े दे मूंह विच लगाम पा दित्ती। सजे खिचदा घोड़ा सजे मुड़दा खब्बे खिचदा है वह खब्बे जांदा है, जिथे दोवें लगामा खिच लवे उथे रुक जांदा है। जिस घोड़े दे मूंह विच लगाम नहीं उस घोड़े का असवार मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंच सकेगा, टिकाने ते नहीं पहुंच सकेगा। क्यों? एक ते जिथे उसने मोड़ना है मुड़ना नहीं, जिथे उसने रोकना है रुकना नहीं। तो सुख दी थां ते उस तो दुख ही मिलेगा। मनुख ने ऊठ नू पकड़िया ते उहदे नक विच नकेल पा दित्ती, मैज इस वास्ते कि यह सिर्फ चले ही ना, जिथे इसनू रोकना चाहिए रुक भी जाए। हाथी के सिर के उत्ते अंकुश का रखना इसे गल का सबूत है कि इस तो सुख लिया जा सके ते कम ले जा सकन, जिथे असी इसनू रोकीए अंकुश मार के रुक जाए। होर अगां चलीए, बैलों के नक विच नथ पा दित्ती, जे नथ ही नहीं तो बैल हल दे चल सकते काम कर सकेंगे। जो जानवर रुकदा नहीं ते मुड़दा नहीं वो सुख दी थां ते दुख का बायस बनता, सुख नहीं देता। मशीनरी का युग आया, जानवर सहजे सहजे रुखसत होने लग पे मनुख की दुनिया तो, ते मनुख ने साइकल बनाई, ते साइकल दे विच दो ब्रेकां ला दित्तियां, अगले पहिए च भी ब्रेक है पिछले च भी ब्रेक है, दो ब्रेकां ने। ते बिना ब्रेक दी साइकल होवे ते कोई तेजी नाल उस नूं चलावे ते अगों आ जाए ढलान रोकियां रुके ना, तो सवार मंजिले मकसूद ते पहुंचण दी थां ते मरगट घाट पहुंचेगा। साइकल का रुकना बड़ा लाजमी है, उसका काबू में होना बड़ा लाजमी है। फिर मोटर कारां ते बसां रेलां गड्डियां बनिया, बस का चलना ही कोई बहुत लाजमी नहीं, वो ब्रेकां का होना ते उसका रुक जाना भी बड़ा लाजमी है। मुसाफरां नूं दस दिता जाए बे इस बस दियां ते ब्रेकां फेल ने काम नहीं करदी, ते जिथे इस नूं रोकना चाहवांगे ते नहीं रुकेगी। ते सियाणे ने भी कह देना कि बेकाबू हो गई, ते जिहड़ी बेकाबू है मतलब मकसूद नहीं पहुंचाती, मरगट घाट पहुंचाती है, वह ते शमशान घाट पहुंचाएगी। इस बस दे च नहीं बैठना क्योंकि रुकदी नहीं, इहदियां जो है ब्रेकां काम ही नहीं करदियां, जिथे इस नूं रोकना चाहवांगे ते रुकेगी नहीं। बंदे ने रेल गड्डी बनाई ते भावे चलदी ते सिर्फ इंजन तो ही है, पर रोकण दा आला हर डब्बे विच, चेन खिचो ते रोक लो, जंजीर खिचो ते रोक लो, ते चार चार पांच पांच थां ते इक इक डब्बे जंजीरां लगियां ने। चलण दे नालों भी रोकना गड्डी दा बड़ा लाजमी, बहुत लाजमी। जिस स्टेशन पे बंदा रुकना चाहता जे रुके ही ना ते सुख दी थां ते फिर दुख देवेगे। इस वास्ते बंदे ने चाहे वो जानवर सन हाथी सन घोड़े बल्द ऊंट इत्यादि या रेलां मोटरां गड्डियां ने इन्हां नूं काबू विच रखण वास्ते लगाम अंकुश ते ब्रेकां बकायदा जो है नाल लाईयां, ताकि सारा निजाम जिहड़ा है ये काबू विच होवे। जो बेकाबू है वो सुख दी थां ते दुख देंदा। विधान बनाए धर्म दे समाज दे राजनीति दे मैल इस वास्ते कि ये अमोड़ ना चलन, बेकाबू ना चलन। पर खिमन करनी कुछ समय तो پنجاب دے جو راجنیتی دی گڈی چلدی پئی سی او بنا بریکاں دی چلدی پئی سی تے کئی نا کتل کے ریل اے بس لنگی جا رہی سی اے وہ ہاتھی جن دے سر تے انکش نہیں سی وہ اٹھ سی جن نک دے چلے نہیں سی جو دوڑ کے رہا سی کدھر مڑنا ہے کتھے رکنا ہے یہ بھول گیا تے کچلدا ہی رہا کچلدا رہا ہزاراں بندیاں نوں اس نے اس دو سال میں کچھ لیا پر جتھے تک اج کی اکترتا پرسوں جڑی کنوینشن ہونی ہے میں دعوے نال کہنا اس گڈی نوں بریکاں لگ جان گیا اور قابو چ ہو جائے گی اور آئندہ لئی یہ بے قابو ہو کے چلنا شاید پل جائے اور اس لئی سپنا بنے میں دیکھ در دریا میں یہ اگر دو بنیادیاں دی بندش دے چلن تے سکھ دے دین تے دونوں کنارے توڑ کے پانی اچھل پے تے پھر پنڈ غرق ہون گے شہر تباہ ہون گے کھیتیاں نیز تو نابود ہون گیا جد کدی اس طرح دی وچار میں سنگت دے سامنے رکھدا تے مینوں چشم دی واقعہ اپ بیتی یاد آ جاندی ہے کانپور میں غالباً فروری کے مہینے چ 15 دن ہر سال حاضری بھردا ہاں تے روز گنگا پار شام نو سیر کرن چلے جاندے سی تے گنگا پار ایک مندر سی بڑا سونا باغیچہ بنے آیا تے ٹہل دے ہوئے میں اپنے کچھ کانپور دے دوست متراں ساتھیاں نال اتھے جا بیٹھدا سی تے سال دے سال اس طرح نیم چلتا رہا جد میں دوجے سال گیا تے دیکھتے دنگ رہا گنگا پار کی تھی تے مندر نہیں سی وہ سونا بغیچہ بھی نہیں سی جہدے چ بیٹھ کے آپاں وارتالاپ کرتے سی آپسی اور مندر کا وہ سادھو وہ بھی نہیں نال دے ساتھیوں میں پوچھے تھے کہ مندر ہوندا سی بڑا سونا بغیچہ ہوندا سی اپن تھے بیٹھ دے ہوندے سی تے طرح طرح دے مشورے کر دے سی نال دے کبھی سجن جو داس دے دوست سن میں کہن لگے گینی جی پچھلے سال گنگا جد زور تے ہڑ تے آئی ہے ہڑاں تے آئی بڑی زور دی کہ وہ مندر بہا لے گئے اور جڑا بغیچہ سی وہ بھی سارا روڑ لے گئے کہ وہ جڑا سادھو ہے وہ ہن ناستک ہو گیا ہے کہندا لے گنگا میں تیری پوجا کرتا رہا تو میرا ہی مندر بہا کے لے گئے میں محنت نال مندر بنایا محنت نال چھوٹے چھوٹے بوٹے لائے امباں دے امرود دے اور پھلدار بوٹے کہ وہ جد پھل دین تے آئے نے کہ تم سارے روڑ کے لے گئے میرا سارا بغیچہ ہی بہا کے لے گئے مینوں اتھوں دے سجنا نے دسیا وہ سادھو روندا رہا اور روندا ہویا ناستک ہو گیا ہے گنگا میں تیری پوجا نہیں کرنی ہوں میں تیری پرتشٹا نہیں کرنی ہوں میں تیرے اگوں سر نہیں جھکانا ہندوستان وچ دریا قریباً قریباً اس طرح کے قابو چلتے ہیں کیونکہ لمبے چوڑے انہاں دے آلے دوالے بن نہیں ہیں تے میں پچھلے سال جدن لندن شہر وچ گھوم رہا سی تے لندن شہر دراصل دریا تھیمس کے دونوں کنارے وسیا ہوا ہے وچکار دریا وگتا ہے آر پار یہ شہر ہے ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਥੇਮਸ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਹੜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ ਮਕਾਨ ਸਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨੇਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁੜ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤੀਆਂ ਨੇਸਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 400 ਮੀਲ ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਥੇਮਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਇਹ 400 ਮੀਲ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਚ ਜੋ ਖੇਤੀਆਂ ਰਸਤੇ ਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਆਏ ਇਹ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਨੇ 400 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਬੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਹੜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ ਹੁਣ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਬੇਕਾਬੂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ 13-14 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਧਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਕਈ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਸ਼ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦ ਗਏ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੋਲ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲੋਕਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੋਕਸ਼ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨਗਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਐਮ ਪੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-5 ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰੋਤੇ 2-4 ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਬੜੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਵੀ 4-5 ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ مائک فون انہوں کی طرفوں لگے ہوئے. جس کسی بندے نے گورنمنٹ دے خلاف بولنا ہے, کسی منسٹر دے خلاف بولنا ہے, کسی آفیسر دے خلاف بولنا ہے, یا کسی تھان تے اس دے کول کوئی کسی افسر تے منسٹر نے اس دے تے ودیکی کیتی ہے تو وہ عدالت وچ نہیں جا سکتا, پیسے نہیں خرچ کر سکتا, اس دے کول سما نہیں, تو وہ اتھے آ کے بولے, وہ دے بول پہنچن گے, اس تے عمل ہو دے گا. آج میں سلسلہ دیکھا تو میں آشش کر اٹھیا, حدوں بھی اتنی سوتنترتا, اتنی گل کیوں کرنی. اس دیش دیش تے میں ہوں گھوم کر کے جو دیکھا کہ ایک تو اتے کے دریاواں دے کنڈے تے بن کوئی نہیں نا, تے راجنیتی دے آلے دوالے بھی کوئی بنےرا کوئی نہیں. اتھے دے دریا جد ہڑ تے آندے نے شہراں نوں روڑ چھڑدے نے, اتھوں دی راجنیتی جد ہڑ تے آندی اکال تخت نوں روڑ کے لے جاندی ہے. اور ہزاراں بندیاں نوں اپنے تھلے لتاڑ کے جو ہے لنگ جاندی ہے. بے قابو راجنیتی, بالکل بے قابو. اور غضب کی گل یہ ہے کہ اتے یہ بھی آخر کی اجازت نہیں کہ اتے دریا ہڑ پہ آیا, کھیتیاں ڈب گئیاں, پنڈ غرق ہو گئے, شہر تباہ ہو گئے, یہ بھی کسی نو اجازت نہیں. کسی وقت اس طرح کے سنکیرن ماحول نو ویخ کے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا سی, یہ کیسا زبان بندی ہے تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. ایتھے تے ساڈی زبان ترس گئی گل کرن, جڑا گل کرے اس تے این ایس اے لا دو, نیشنل سیکورٹی ایکٹ لا دو, اور جھوٹ چاروں پاسے پنپو آیا. جھوٹ کول سارے سادھن, غضب دی گلے موجودہ راجنیتک دے منہ وچ جھوٹ تے ہاتھ دے وچ بندوق, انج جھوٹ چلدا ہے. ہاتھ دے وچ بندوق ہے, منہ وچ جھوٹ ہے, تے سچ سچ دے تے کسے کسے تھاں ہونٹ وی سی دتے گئے نے. سچ اودی زبان وی کٹ دتی گئی ہے. اس دیش دے وچ جس نوں کہندے نے کہ اہمسا دے نال آزادی پراپت کیتی, اسی میں پچھلے تھوڑے دن ہوئے ایک سرو دھرم سمیلن دے وچ بولن دا موقع ملیا, تے اتھے اس دیش دے ڈونگی تے ہوکے راجنیتک بھی پہنچے ہوئے سن, تو بار بار بول دے گئے یہ باپو کا دیش ہے اور ہم نے اتنی بڑی آزادی اہمسا سے پراپت کی ہے, تے بار بار اہنسا دا ذکر کرنا. پھر گل رہی نہیں گئی, میں دو شبد کہنے پئے. میں کہ اہنسا نال جے آزادی پراپت کیتی تے انو اہنسا نال چلاؤ. 200 سال دے انگریزی راج نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال دے اس راج دے باپو گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے گولی چلائی. ڈب کے مر جانا چاہیے انہوں نے, شرم والا. غضب دی گل ہے کہ او ودیشی نے جابر سن, چلو اس دیش نو لٹن آئے سن, دیش دے تے جابرانہ انہاں دا قبضہ سی, لیکن 200 سال دے راج وچ اتنی گولی نہیں چلائی, اتہاس گواہ ہے. اور 200 سال دے راج وچ اتنے بندے نہیں قتل کیتے, 35 سال دے چ انہاں چرخے کٹن والیاں نے, ورت رکھن والیاں نے, اہنسا وادیاں نے اے کچھ کیتا, اے کارنامے کیتے 35 سال دے چ. آنکڑے جو ہے سامنے نے, آسام دے چ, بنگال دے چ, کشمیر دے چ, پنجاب دے چ, تامل ناڈ دے چ, گجرات دے چ, مہاراشٹر دے چ, ایسا کیڑا صوبہ ہے جتھے انہاں اہنسا وادیاں نے قتل عام نہیں کیتا. اور پونڈی راجنیتی نے کھما کرنی خون نہیں بہایا. قریباً قریباً ہر پرانت دے انہاں نے ظلم تے تشدد دی اپنے ڈنگ نال جو ہے چھاپ انہوں نے لائی ہے. جو تھوڑا عرصہ اتھے پہلے امرتسر مہان گھناؤنا کارنامہ انہوں اہنسا وادیاں تو ہویا. بار بار مینو تو اہنسا وادی کہندیاں بھی شرم آتی ہے بھائی یہ اہنسا وادی نے بھائی اِسی ہنسا کرنی نہیں. باپو نے اہنسا سے یہ آزادی پراپت کی ہے اول تو اِسی اس بھی نہیں منتے. یہ اہنسا نال آزادی نہیں پراپت ہوئی. اتنے بھگت سنگھ جیسے اپنا خون نہ ڈول دے. اتھے بے شمار سنگھ پھانسیاں تے نہ چڑھ دے. کھما کرنی یہ دیش تے اج بھی غلام ہونا سی آزاد تھوڑی ہونا سی. میری پھوکی اہنسا نال جو نہیں جد پاکستان یا چائنا چڑھ کے آیا سی پھر اہنسا نال بچان دے اس نو ورت رکھ کے بچان دے یا چرخے کترن والے نو اگے کر دے. یہ کوئی چرخے کترن نال دیش بچے ہے کوئی ورت رکھن نال دیش بچے ہے نہیں. اتھے بنگالیاں نے اپنا دماغ لڑایا پنجابیاں نے اپنا خون بہایا تے دیش آزاد ہویا. پر غضب دی گل یہ ہے کہ دماغ لڑان والے رل گئے خون بگان والے رل گئے تے چرخے کتن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے. بد قسمتی ہے جیڑی ہے وہ پھوکے چرخے کتن والے پھوکے ورک رکھن والے تے پھوکیاں اہنسا دیاں گلاں کرن والے. دو چار گلاں ہور بھی میں تھڑے نال اس وقت کرنی ہیں. دارشنک ایسا کہ دور درشت بندے تے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا ہے کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے ایک پاسے کھڈ ہوئے تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا ہے. نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈ چلی جائے گی کھائی چلی جائے گی تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے. بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت اتنی محض کر دیں. بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے انہوں کا میں ذکر پھر دوبارہ کرانگا لیکن خطرے چاہ ایسے رستے دیچ جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے تو سنبھل کے چلنا ہے بس اتنی گل ہے. نک کٹن کی کوشش کی تھی یا انج کہہ لو کسی کی پتنی چکنے آنا اگلے کی نک ہی کٹنی ہے انج بدلا لیا تو کھما کرنی. یہ دشرامن نردوش ہے کہ کسی عام بندے کی بہن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا انہیں بھی آپ تو باہر ہونا سی تے راجا سی انہیں تے کم کرنا سی. لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آخیا گیا ہار گیا بس این گل. اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے ہو تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح اگر اتنے سروتا ہو دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تے اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تے بالکل صحیح ہے. اگر راون جیت جانا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی رام نہیں ہونا سی. این میں عرض کر دینا پوجا راون دی ہونی سی رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت وچ. پر رام نہیں کیوں ہوئی رام جیت گیا رامن ہار گیا تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ہاں کون پکڑے. قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندا ہے. پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دین جو جیت جاندا ہے. جو ہار جاندا ہے ہارے کو ہر نام ہوں ہارے او دی کون باں پکڑے ہارے او دا کون ساتھ دے گے غروب ہوندے سورج دی کون با پکڑے. اس واسطے قلم دے دھنیاں نے دماغ دے دھنیاں نے زبان دے دھنیاں نے رام دی اپما دے زور لایا تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا کیونکہ ہار گیا تو ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا مر گیا اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا. بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا اے بابر جی تو مر جائے تے قبر وچ چلا جائے تے پھر میں تینو جابر آکھاں کی میں نے رکھدا ہے میں تیرے منہ دے تے تینو کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں لایا جوڑی منگے دان وے لایا. اے بابے دی ہمت سدگر دی ہمت. تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کام بن گیا کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی. جیتے ہویا بھگوان بن جاتا ہے اگر پرش ہو جیتے ہویا بھگوان بن جاتا ہے تو جی ناری ہو جیتی ہوئی چنڈکا بن جاتی ہے درگا بن جاتی ہے لوگ انج اپما کر لگ پہ لوگ انج مہما گائن کر لگ پہ لوگوں کی مورتتا بھی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کہ نہیں دنیا تو مول ہے بہت مول ہے بس جائے شیطان بھی جیت جائے تو جو ہے بھگوان ہے جی چنڈالن بھی جیت جائے تو درگا ہے چنڈکا ہے اور کی ہارے کو ہر نام ہارے وہ کون ساتھ دے دے ہارے وہ کون باں پکڑے پرش جیت جائے بھگوان ناری جیت جائے جو ہے درگا پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا شکتی شالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا گھر کا بھیدی لنکا ڈالے او دا گرا بدیکشن او جا رلیا رام نال میں عرض کراں دسہرے والے دن جد راون نو پھوک دینا تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین او دی پرکرما کر دین اندر من دے چ بھاو ہے کہ براہمن سی ودوان سی چار ویداں دا پاٹھی سی شیو جی دا اپاشک سی انو اگ لان لگیا کر دے تے پاپ پیا پر ہن کی کرن ہار گیا سن ہارے دی بان کون پکڑے پھوکنا بھی ہے تے متھا بھی ٹیکنا دونوں کم کٹھے کر دینا ایک نہیں کٹھے لیکن اندر ضمیر کہیں دی ہے کہ بندہ ودوان سی بندہ بھگت سی بندے چ کوئی خوبیاں سن بندے چ کوئی گل سی تو اندر احساس ہے وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کرتا ہے وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کرتا ہے تو ہارا کیوں دھوبیکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے گر تینوں میں دسا بس اس نے گر دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے تے وبھیشن ایک ہوئے تے رام جیسا شکتی شالی بادشاہ ہار جاندا ہے تے کھما کرنی اے قوم کیوں ہاری اتھے تے میں دیکھا سینکڑے وبھیشن ایک نہیں سینکڑے میں جس جس شہر وچ گیا سنگھ سبھاواں دے جی پردھان وبھیشن انہاں دے سکتر وبھیشن انج ہرائی دے قوم نو انج مارو انج کرو انج کرو تے وبھیشن دے مکھی بھی دو وبھیشن تے کھما کرنی ایک وبھیشن دے نال اتنا شکتی شالی راج بھرشٹ ہو جاندا ہے تے جتھے قدم قدم تے وبھیشن بیٹھے ہون تسی بھولنا نہ اتھے بھی بتھیرے بیٹھے ہون گے ضرور بیٹھے ہون گے اس طرح دے لازمی بیٹھے ہون گے کیونکہ میں گھوم پھر کے جو آیا میں دیکھ کے جو آیا انہوں نے بڑا نیڑے جو دیکھیا میں بہت جو ہے قریبوں دیکھیا بہت نیڑے دیکھیا رامن نو دکھ ہویا بڑا بھی تو میرا برا تو میرا ساتھ دے تو میرے راز تو واقف میرے سبھاؤ تو واقف میرے آچرن تو واقف آچرن دا اتنا پاکیز بندہ کہ انہیں سیتا نو اشوک واٹکا چ رکھے اپنے محلوں چ نہیں رکھے اتہاس گوا وہ پوترتا کا سبوت مل گیا سی اگن پریشا کے نال بھی تاں بھی گل سپشٹ ہو گئی کہ رامن بے داغ ہے رامن نردوش لیکن پھر وہ دوشت کیوں ہار گیا کما کرنی جد اس طرح دی کچھ ساری قوم ہاری تو نہیں میں اس نہیں کہندا لیکن ہر جگت نو پرتیت ہوئی کہ دیش دے تمام اخبار قلم دے دھنی زبان دے دھنی کما کرنی سڈے مخالف ہی لکھن لگ پے مینوں تے ایک اخبار بھی ایسا نہیں ملیا جو کدھرے حق وچ گل کردا ہوئے سارے دیش وچ میں بھرمن کیتا ہن اپما تے جیتو دی ہوے گی اور غضب دی گل وبھیشن بھی ٹی وی تے بولدا ہے جے سکتا سکتے کو مارے تاں من روس نہ ہوئی شرم دی گل لجانی چاہیے تینوں چالی پنجاہ معصوم بندے بندوقاں والے تے ٹینک چڑھا کے لے جاؤ تے گرو نانک دی پنکتی کیا پوری اتر دی کہ جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی تے پنکتیاں تو اسے واسطے کنٹھ کیتیاں سن کہ اتھے ہی سنانیاں نے اور انج قوم نو انہاں پنکتیاں دے نال جو ہے مار کرنی ہے سنا کرنی کرکا بھی لنکا ڈال اور کرکا

0: کھڑے متے قبول کر سکیے تاکہ قوم دی زندگی اجاگر کر سکیے مہان کر سکیے اچھی کر سکیے. اتنے شبد اس وقت پروان کرنے, باقی سویرے 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک شبد کی کتھا آپ جی کے سمکش جو ہے کریں گے. تین چار مہینے کوئی لگاتار میں سفر دے رہے ہیں, تھوڑا جہا کوئی شریر بھی شریر بھی تھوڑا جہا ڈھلا چل رہا ہے, اس واسطے تھوڑا جہا سما میں سویرے لاواں گا گھنٹہ پونا گھنٹہ شبد کی وچار 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک. دوسری عرض یہ ہے کہ سردار خوشونت سنگھ جی نے سپریم کورٹ دے جو اچھا جی سو خیر جڑے حالات نے وہ آپ سردار اقبال سنگھ جی جو ہے دس دین گے. باقی پروگرام سویرے کا اتے جو ہے سجے گا, تے دس سویرے 7:30 بجے تو لے کے 8:30 بجے تک شبد دی جو مکھواق دربار صاحب آؤں ہے وہ کتھا اتے سویرے ہوئے گی. اس کو پہلے آسا دیوار کا کیرتن ہوئے گا. آپ اسی طریقے نال ہوم ہما کے اتے پوجن کی کرپالتا کرنی بھول چک دی کھیما. واہگرو جی کا خالصہ,
1: واہگرو جی کا. مکھ پنکتی جو آئی ہے اتے تک داس نو سنائی دیتی ہے, پریت پریت گریا موہن لالنا. من دے تے تن دے گرو دی پریت ابجی ہے, جو من نو موہن والا ہے جو امولک ہے. دراصل من دے تے جو سب تو پوتر اور آنندمئی پربھاؤ پہنتا ہے وہ ہے گرو کا. ان سے منک دے من کی بنتری جانتی ہے کہ پرباؤ اس جیسے ہر چیز کا پہنتا ہے, ہر وسطو کا پہنتا ہے, ہر ماحول کا پہنتا ہے. جس گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے مرگ ہو گیا منک اتنے بیٹھے من پربھاوت ہوتا ہے اپنے ڈھنگ. جس گھر میں شہنائیاں وج رہی ہیں منگل دنیاں وج رہی ہیں گیت خوشی دے گائے جا رہے ہیں من پربھاوت ہوتا ہے. کدرے نرت ہو رہے ہیں آم کینسل سنگیت دیا دھنا الاپیاں جا رہی ہیں من پربھاوت ہوتا ہے. طرح طرح کے پدارتھ تے رس اس کو من پربھاوت ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں یہ پربھاؤ وقتی ہوتا ہے, آرزی ہوتا ہے, دائمی شریر. اگر پربھاؤ پہنتا ہے تو وہ گرو کا پہنتا ہے, پر یہ ادو پہنتا ہے جب من گرو کے نکٹ ہو گئے. پدارتھ کے نکٹ چھوٹے سد من ہو جاتا ہے, گرو کے نکٹ نہیں ہوتا. اس واسطے کیرتن یہ کتھا روز کا ستسنگ محض اس واسطے کہ من سہجے سہجے گرو کے نکٹ آئے. شریر کر کے کئی دفعہ اسی حاضری بھر لینا, پر من کر کے گرو کی حضوری کرے جانا بڑی کٹھن گل ہے. اس واسطے دو شبد نے حاضری بھرنے اور گل ہے, تو گرو کی حضوری چلے جانا اور گل ہے. حاضری شریر نے بھرنی ہے تو حضوری سڈے من نے جانا ہے. اگر من حضوری نہیں گیا تو کل بھی اگر پادشاہ کی رچنا تو نکل گیا کہ حاضر غیراضر غیراضر حاضر. تن کر کے موجود سے من نیڑے نہیں آ سکیا سی, تو اب تھی من بہت نیڑے لے آنے نے سمجھانا ہے. دراصل دھرم کی ساری سکشا دکشا من نو سمجھان لئی ہے. گرو دے نیڑے آج اس واسطے بھی لینا ہے کہ اب ساری گرمریادا سنکٹ دیکھا ہے. بھگت نامدیو جی مہاراج کا ایک واقع ہے کہ صاحب سنکٹ ہوئے سیوک بجے چرن تال میں جیلے دو پل لگے. صاحب مالک گرو اگر سنکٹ دیش ہے تو جڑا سیوک ہے وہ آپ پجیے نسیے گرو ہی ساڈا سنکٹ ہے کہ اچھی ساتھ رہے تو کرنا ہے اور کھما کرنی. جد جد بھی گرو سنکٹ آیا ہے بتھیریاں نے بداوے لکھے ہیں, بتھیریاں نے ساتھ چھڑے ہیں, اور گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے تو صاف کہنا پیا کہ سنگ سکھا سب سج گئے ہو کوئی نہ نبے ہو ساتھ کہو نانک اے بپت میں ٹیک ایک رجنا سارے چڑھ گئے کیونکہ ہوں سکھ دے ساتھی تو سارے بنتے ہیں دکھ دا ساتھی کون بنے سب سکھ دے یار بنتے ہیں سکھ دے متر بنتے ہیں مہاراج کہتے ہیں سکھ میں بہت سنگی بھے دکھ میں سنگ نہ کر بندہ کہہ کے دینا فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی پر شاید کہنے کوئی تیرا ساتھی نہیں سب سکھ دے ساتھی نے اور جب تیرے کو دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا نہیں لبنا تو مہاراج کہتے ہیں کہ سنگ سکھا سب تج گئے تو نامدیو کہتے ہیں کہ صاحب سنکٹ گئے مالک سنکٹ دیکھا دھرم سنکٹ دیکھا گرو سنکٹ دیکھا تو سیوک پجے تو جڑا سیوا دار ہے سکھ ہے سیوک ہے وہ آپ کو چڈو گرو نہیں گرو آپ ہی جت بچتے ہیں کیونکہ انیکاں نے مینوں کہا ہے کوئی کلا ہی نہیں ورتی گرو نے کوئی کلا نہیں ورتائی کون دسے کلا تو ورتانے نے کلا باس مداری گرو نہیں ورتانے ہوں گے کہ نال تک چیٹ وکیے چکا جا رب لو جن کے آوت لا جا گرو کلا باز نہیں ہے مداری نہیں ہے گرو تماشا کرنے والا نہیں ہے گرو سچ نال جوڑن والا ہے اور سچ جتنا گہر گمبھیر ہوے گا سچ دے مارگ تے جیڑا جتنا زیادہ چلے گا اوکھنا ہی اوکھنا ہے اس واسطے سچ دے مارگ تے چلنا بڑا اوکھا ہے قافلے یا بہ گئے یا مٹ گئے راستے سنسان اگر آتے ہیں اقبال نو کہنا پیا کہ سچ دے رستے کچھ مینو سنسان دکھائی دیں گے کارن بکھڑا رستہ ہے پہاڑی رستہ ہے اونچائیاں نے عام ہموار جو ہے یہ رستہ نہیں ہے تو دکھ دے سمے تو کچھ سکھا نے بھی بداوا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھ دیتا سی کہہ دیتا سی مہاراج ہوں تھی سڈے گرو نہیں ابھی پڑے سکھ نہیں کیوں تھی آپ سنکٹ دیکھو کہ ابھی پڑے سکھ بنی ہے ابھی بھی سنکٹ ایک پیے ابھی بھی کتا دیکھ پیے تو بداوا لکھ دیتا کہ نام دیو کا فیصلہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ہے کہ صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے اگر گرو سنکٹ دیکھ ہے صاحب سنکٹ دیکھ ہے تو سیوک آتے ہوں میں چڑیا گرو تو انجام کی ہوتا ہے یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کے بیٹھے پرم بھگت شری نام دیو جی مہاراج کا فیصلہ چرم کال میں جیوے دو کل لگے زیادہ چر جی نہیں سکے گا آئیے کٹ گئی اگر انہیں بہت دروہ کیتا اگر اس نے دھوکھا دیتا ہے اگر اس نے دتا کے سمے صاحب کا ساتھ چڈیا اور اس واسطے چڈیا بے قوم دھرم یہ پن پن خاطر گرو ہے تو پن کے سو سنکٹ ہے تو کما کرنے بتھیریا نے بداوے لکھے ہوئے تو ان بداوے لکھن والوں نامدیو جی مہاراج کا کہنا ہے چرن کال میں جیوے زیادہ دن نہیں جی سکن گے دو کل لگے دو کلان دیا لجائے مان ہو گیا لانتا پہنیاں رہی لوگ فٹکارا پاندے ہی رہن گے یہ دو گلان میں بار بار نام دیو جی مہاراج میں پڑھتا رہا کہ جیڑا دھوکھا دے گا وقت سے مالک نو اور خاص کر کے سنکٹ دے ایک تو زیادہ نہیں جیے گا جن نے دن اس نے جینا تو اس نے اپنی آیو گھٹا لی دوسرا دونوں کلاں اس دیا لگائے مان ہو گیا شرمسان ہو گیا اس سے لانتا پہنیا رہن گیا پٹکارا جہیا نے پہنیا رہن گیا تو گل سپشٹ ہے کہ واسطوک ساتھی کون جو دکھ دا ساتھی بنے کسوٹی دکھ ہے اور کوئی نہیں ہے این مار کر رہے ہیں کہنے نہ کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے تو رام کی کسوٹی کی ہے گرو کی کسوٹی کی ہے جہد جھوٹا پورا نہیں اترتا جھوٹا کا مطلب دنیا دار رام کی کسوٹی ہے دکھ کہ ہوں دکھ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں یہ ہوں دکھ دے شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں, وہ دکھ دے کے ہوں لکھتا رہتا ہے کہ نہیں. بس ایک کسوٹی کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے, رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوا. میں جب اس ڈنگ گرو گھر کا اتہاس پڑھنا تو مینو عجیب و غریب گل دکھائی دیں گی کہ دیش کے پرانے وسنیک جڑے سن انہوں نے خاص خاص موقع پہ گروؤں کا ساتھ نہیں دیتا, خاص خاص موقع دروہ کیتا ہے, چھل کیتا ہے, کپڑ کیتا ہے. اور میں یہ بھی حیران ہو جانا کئی دفعہ دیکھ کے کہ گرو نانک کا پہلا سکھ ہے رائے بلار مسلم ہے, سکھی رائے بلار تو آرمبھ ہوئی. اتنی گل کر گرو نانک نے سچ کا نعرہ لایا ہے, کوئی اجے کہہ رہا ہے سرائی ہے, ماتا پتا بھی کہہ رہے ہیں مکھٹو ہے, اور آلے دوالے کے پڑوسی گوانڈی کے شریک بھی کہہ پے نے کچھ مستانہ گئے ہیں, پر رائے بلار کہہ نہیں ولی اللہ ہے, یہ ولی اللہ ہے, سکھ بنے ہیں. ابھی بھی رائے بلار کیونکہ بھٹی خان نام چی امت دے لوگ ننکانا صاحب درشن کرنے آتے ہیں, گرپرو والے دن جب جلوس نکلتا ہے تو نال شامل بھی ہوں, اجے بھی پٹی خاندان نال شامل ہوتا ہے. پھر اگے چلیے پنجویں پاتشاہ گرو ارجن دیو جی مہاراج اس پاون ہری مندر کی نیر رکھتے ہیں, فقیر مسلم ہے, حیرانگی ہوتی ہے مسلمان ہے. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج پرگٹ ہوتے ہیں کہ اس دیش وچ بڑے سنت سادھو جوگی جنگم, لیکن پتا چلتا ہے سب تو پہلے تیکھن شاہ مسلم ہے. وہ کہتا ہے اج ولی اللہ پورب کی طرف پرگٹ ہوا, لہذا میں نماز بھی پورب کی طرف پڑھاں گا, دن لہندی کی طرف نہیں, مسلم ہے. اور تھوڑا جہا ہور اگے جائیے, گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی فوج کے 400 خلیفے ہوئے تو اپنے 4 بچے شہید کرائے, کس نے؟ پیر بدھو شاہ نے, مسلم ہے. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلے پکڑوائے, کس نے؟ ہندو نے. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی قدم قدم سے مخالفت کی تھی, کس نے؟ بائی دار کے راجیا نے. تھوڑا جہا یہ اتہاس اس ڈنگ دیکھنا پینا ہے, تم جا کے کچھ پتا چلے گا مخالفت اج دے نہیں تو سن پرانی چلی گئی. اور یہ کچھ ریس کے پکھنڈیاں اور ایرشالوں پنکتا ہوا کھڑے ہوا پھل چنگا نہیں لگتا. اور جب یہ بچے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے صوبہ سرحد کی کچہری پیش ہوئے نے تو میرے پڑھن کے جو اتہاس آیا, دیوان محفل سارے بندے بیٹھے نے جنہوں نے فیصلہ کرنا سی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلوں کے سبندھ, ایک قاضی بھی بیٹھا سے جنہیں اسلامی شرح کے مطابق فیصلہ کرنا سی, یہ بڑے بڑے نواب بھی بیٹھے, جاگیردار بھی بیٹھے, یہ صوبہ سرحند وزیر خان بھی بیٹھا فیصلہ کرنا. صوبہ سرحند مکھی ہے تو قاضی مکھی ہے, انہوں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا سی. صوبہ سرحند نے گل شروع کی تھی دیوان سچا نند کا, سچا نند جی تھی دسو ان بچوں کی سلوک کیا جائے. تو دیوان سچا نند اپنا فیصلہ دینا ہے کہ نواب صاحب سپ کے بچے آخر سپ ہی ہوتے ہیں, یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہوں کے چونے ہی کچل دے. دیوان سچا نند کا یہ فیصلہ, سپ کے بچے آخر سپ ہوں. سپ نرشن کہ مار سپ نسکرت کہجنگ جب کوئی سکھ جا رہے ہوئے تو افغانی پٹھان کہ سن مار راولا مار بام سپ آ رہا ہے پشپت کہتے سن پر کہتے سن وہ سپ جا رہے ہیں وہ سپ آ رہا ہے اگان چل کے یہ مار شبد چھڑے مت گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے قبول کر لیا آخیا اتو دشٹان لئی ظالم لئی جابران لئی سپ ہاں سنتان لئی بھگتان لئی مظلوم لئی متر ہاں رکشت ہاں پر ظالم لئی دشٹان لئی اتو سپ ہاں سنسکرت کے سپ نو کہ بجنگ اچھی جب کدی بچے کا نام رکھنا ہوں تو کہنے پاتشاہ بجنگی کا نام بخشو تو بجنگی کا مطلب کی سپ کا بچہ اور بجنگی بجنگ سپ بجنگی سپ کا بچہ اچھی دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی سپ اور ایسے سپ ہاں جو لازمی ڈنگ مارے گا ایسے سپ ہاں جو ظالم نالوں لازمی بدلا لین کی کلا آؤں گی اس واسطے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھلے شبدوں قبول کر لیا چاہا شدھ کے چون بچے گاؤں کچھ کا چاہ کہ باقی بمان دست تے کی دا مار مار کہنے سپنا وہ کی ہوا اورنگزیب تم میرے چار بچے مار دیتے تے کی دا سپ خالسا موجود ہے تینوں ڈنگے گا لازمی ڈنگے گا اور تو اس دے زہر تو بچ نہیں سکے گا صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیا اورنگزیب نے آلے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینو تھوڑا عرصہ ہوا اورنگ آباد جان کا موقع ملیا اتوں کے پربندک مینو کہنے لگے جائنی جی تھی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے میں تو ضرور ویکھوں اورنگ آباد تو کوئی آدمی 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے تو میں اس قبر نو دیکھا کچی قبر ہے آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں نظام حیدرآباد نے بنائی ہے اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دیتے خواجہ مئی دن چشتی کے پوترے دا اتو کچھ شیر لکھے ہوئے سن وہ میں نوٹ کیا واپس آنے لگا تو اورنگزیب کی قبر سے جڑے مجور بیٹھے وہ کہنے لگے سردار جی کچھ پیسے دے کے جا میں کہ کیوں آخر لگے رات میں دیوا جلانا ہوں تو آخر اتو جڑے زائرین آتے ہیں بھاؤ ٹورسٹ آتے ہیں جڑے سیلانی آتے ہیں وہ دے جاتے تو اسی رات میں دیوا جلانا ہوں اورنگزیب کی قبر سے میں اس نے پیسے دیتے تو سبھاوک میرے من سے خیال اتپن ہوئے اے اورنگزیب تیری قبر سے رات نو دیوا جلانا ہوئے تو پیسے منگتے نے تیری قبر سے بیٹھ کر مجور تاں رات نو کدھرے دیوا جلدا ہے پر جس سچ کی مورتی گرو تیغ بہادر صاحب نے شہید کیتا اتے مایا دے دریا پہ لگتے ہیں اتے مایا قدموں میں پی رلتی ہے اور اس استھان کے لوگ سجدے پہ کرتے ہیں قربان پہ جاندے ہیں نشاگر پہ ہوں قربان پہ ہوں اور اتنے آ کے کہنا پینا ہے کور نے کھٹے نانکا اور سچ رہی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ لے چاہ شد کے توں بچے گاؤں کچھ کا چار کہ باقی بماندس تھے سیدھا مار اجے سے سیدھا سب موجود ہے میں کافی لمبے سمے تک سوچتا رہا کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنی امت نو خالصے نو پیچیدہ سپ کیا ہے تھوڑی گل نہیں سوچنی پینی ہے کیونکہ عام تو محاورہ پنجابی سے ہے نا کسی نو گال کڈو تو سپ ہی ہے دوست ہے تو اسی چھڑے متھے قبول کر رہے ہیں سڈا بجنگی ہے کہ جی سڈا وہ بجنگی ہے تو آپ بجنگا اور کی ہے جی بجنگی ہے سڈا بچہ بجنگی ہے کہ اسی بجنگا اسی سب پہنچ سکتا بچہ چھڑے متھے قبول کیتا اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے چھڑے متھے قبول کیتا اور یہ حقیقت ہے دنیا اجے ایسا کوئی دشت ماندری نہیں پیدا ہوا جو اس مار کے سر چو زہر پھیرے رہے جی ظلم ڈنگ مار دیے ظالم کے دشتوں ڈنگ مار لازمی ڈنگ مارے یہ لازمی جو ہے کٹے گی اس افار کا اس جذبات کا اجے دنیا جاگتا ہے بہتر روپ سے پتا نہیں لیکن سہجے سہجے پتا چل رہا ہے تو میں اس طرح دیوان سچانند نے کہا کہ سپ کے بچے نے یہ سر چکن انہوں کے سر کچل دو دیوان سچانند کا فیصلہ نوٹ کر لیا گیا دوجے نے تیجے نے چوتھے نے تقریباً تقریباً اس طرح ہی رایا دیتی ٹھیک ہے سزا موت دے دینی چاہیے اور تین ستویں نمبر سے بیٹھا نواب ملک کوٹلا انہیں آ کا نعرا مارے اب لگے نہیں یہ تو معصوم ہے انہوں نے کوئی بگاڑیا پر جب سارے نے فیصلہ کر لیا بھی سپ دے بچے نے تو انہوں کا سر کچلنا ہے تو قاضی نے بھی تصدیق کر دیتی جی سر کچلنا ہے تو یہاں دیوار کے چن کے سر کچلنا یہاں کا واک آؤٹ کر گیا محفل دیکھو نکل گیا نواب مرے کوٹلا تو دیوان سچانند کہہ رہا نہیں یہ تو سپ دے بچے ہیں سر کچل دو نواب مرے کوٹلا مسلم ہوں میں دیکھنا جب گرو پنتھ سنکٹ ہے گرو پنتھ کے لاڈلے سنکٹ دیکھنے دلی بیٹھا جو ہے جامع مسجد کا امام شاہی امام اس آدھا نعرا مارتا ہے ظلم ہوا ہے تو بہت بڑا تشدد ہوا ہے کہ دیوان سچانند کی امت لڈو ونڈتی رہی مٹھائیاں ونڈتی رہی تو بدائیاں دینی رہی حیرانگی ہے تو تھوڑی گل نہیں پھر میں نے کچھ بول گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے سو ملوں گے تو میں یہ عرض کراں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تھوڑے دے تھوڑے سامنے رکھنے ہیں کہ اتہاسک ثبوت تو گربانی دے پروان شاید نہ ہوں دے تو پھر میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرنی سی پرتھم گرو نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں ہندو مولے ٹولے نیاس کرانی ویاس کو آج کا خوج کرانی مولے ٹولے مول کو ہی پلے مول کو نہیں پکڑ رہے بنیاد نہیں پکڑ رہے جھگڑا کی ہے کیوں ہے بنیاد نہیں سمجھ رہے جھگڑا تو سی پانی کا چنڈی گڑھ کا پنجابی بولتے علاقے کا کچھ ود حقوق کا جھگڑا تو یہ سی ہندو مولے ٹولے انہوں نے نعرا لایا نہیں یہ تو ہندو سکھ جگہ اور بھول گئے ایسے آسان فراموش ہو گئے کہ دلی کے چاندنی چوک دے کوئی اپنا خون ڈول رہا ہے کہ تھوڑے گلے کا جنیو بچے آ رہا ہے تھوڑے متے کا تلک بچے آ رہا ہے تو وہی امت کدی ایسا سوچ سکتی ہے پر جان بچ کے کہہ رہے کہ ہندو سکھ جگڑا ہے ہندو سکھ جگڑا ہے گرو نانک دیو جی کہنے نا مول نو پکڑ رہے ہیں مول کی سمجھ ہی نہیں بنیاد کی سمجھ نہیں بنیاد کی ہے حقیقت کی ہے اور جتھے گرو نانک دیو جی نے یہ کہہ دیتا کہ ہندو مولے پولے حالانکہ کچھ ہور شبد بھی نے میرے پاتشاہ دے نال کراڑا دوستی کوڑ کوڑے پا حیرانگی ہوئی میں کراڑ بھی آئی کسی بندے نو کہندے نے ویش نو وپاری نو اور یہ لفظ سن کے پہلے پاتشاہ دے نے مینوں آدھار نہ ملتا تو شاید میں نہ کہندا یہ سنا کے کسی ایسا بھی میں سوچنا ہے بڑا تنگ دل جہاں بندہ آیا نہیں گرو گرنتھ صاحب کے بھروسہ رکھنے واسطے والے تو گروہوں کے شردا رکھنے والے چاہیداری نے اج تو میں ہندو انہوں نے آخا گا جو بائی دار دے راجیاں دی امت نے یا پھر انہوں دی امت نے جنہوں نے اسی دیوان سچانند کہندے ہیں تو گنگو برہمن کہندے ہیں تو چندو کہندے ہیں ہندو نے بھگت نام دیو جی مہاراج ہو بہو جو کچھ گرو نانک نے کہا اس کی اگاں پشٹی کر دینے کون بھگت سرمور شری نام دیو جی ہندو انا پرسو کانا دوہاں تے گیانی سیاح ہوں اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو ہندو گھرانے کا ہے इतनी गल भी स्पष्ट है कि नाम दे बचपन के छोटी उम्र के श्री कृष्ण का पुजारी रहा, बाप के ब्रह्म का पुजारी होया, व्यापक प्रभु परमात्मा का पुजारी होया। लेकिन कहना हिंदू अन्ना अंधा, सच में वेखण की समर्था ही नहीं है, सच की है। और यदा सबूत इन्होंने हिंदुओं ने दिता, जेडे अखबार के एडिटर ने, कलम के धनी ने, जबान के धनी ने, धन के धनी ने, पैसों के धनी ने, व्यापार के धनी ने, एको जबान जब झूठ बोलन लगे तो बार बार नामदेव की पंक्ति से आई हिंदू अन्ना तो तुरक खाना, तुरक अंधा नहीं खाना। सच में वेखदा चलो एक नजर न देखता, एक अख न वेखदा, पर वेखदा तो है किसी हद तक तो साथ देंदा, किसी हद तक तो सच में वेखदा है, पर यह तो सच में बिल्कुल वेखदा ही नहीं, ये सच के नेड़े ही नहीं जाता। और यह बोलने नामदेव बिल्कुल अंधा, हद हो गई। दो साल तो जड़िया मंगा तो दो साल तो साढ़े कौमी लीडर जो कहते रहे वो देख, एक लफ्ज भी ऐसा नहीं कि हिंदू सिख झगड़ा, एक लफ्ज भी ऐसा नहीं आया। लेकिन शोर मचाया रेडियो ने, टीवी ने, टीवी का नाम रखा इन्होंने हिंदू एक दूरदर्शन। मैंने तो दूरदर्शन नहीं दिखाई देता, सरकार दर्शन है, दूरदर्शन नहीं। तो रेडियो का नाम रखा इन्होंने आकाशवाणी, समय समय झूठ बाणी है, कोई आकाशवाणी नहीं। हूं ए ना कहना चाहिए झूठ बाणी है, और सरकार दर्शन है, तो कोई दूरदर्शन नहीं, तो कोई आकाशवाणी नहीं। और इतनी वड्डी जिहड़ी गलत बयानी है सत्ताधारियों, इतनी भी सोचनी नहीं आई। बीसवीं सदी का युग है, लोग सियाने हो गए हैं, सोचते हैं, समझते हैं। उस जमाने की गल पे करते जब मनुख जंगलों के रेंदे सन, तो मनुखों जंगली आख्या जाता है। जंगल के जमाने की गल करते इन्ना झूठ, इस झूठ में किसने मनना, किसने कबूल करना। तो घूमदियों फिरदिया बार मैं अनेक इस ढंग के कुछ वीर मिले, हिंदुओं का भी तल्लुक रखते सन, कह लगे गल सू समझ आ रही है, आ रही है, सच हौले हौले दिखाई दे रहा है। मैं तो ठीक है, शुक्र है थोड़िया धुंधलियां अखा चुकी थोड़ी थोड़ी रोशनी आन लगी, सानू सच दिखाई देन लग पे, सानू जो असलियत का बोध जो है आने लग पे। वरना आज काल तो ऐसा देखने दे चाहे, आज काल तो मुराद गुरु नानक देव जी महाराज तो मुखालफत आरंभ।
0: हिंदू वन्ना तुरकू काना, दोहा ते ज्ञानी सियाणा, जिदे कोल ज्ञान है सच दा ईश्वर दा, सच तेन वास्तविक सियाणा ते होइए। नामदेव जी महाराज कहंदे ने बकी ते पत्थर नू भगवान मन लेगा, सच नू भगवान नहीं मनदा। पत्थर नू मत्था टेक लेगा, सच नू मत्था नहीं टेकदा, सच्चाई नू मत्था नहीं टेकदा। सच्चाई की है, इहदे बारे सोचने की कोशिश नहीं करता, और सच के हक में नारा बुलंद करने की भी जो है कोशिश नहीं करता। और खास करके पंजाब के समय करने कुछ माशा अखबारों ने तो इस ढंग का झूठ बोलिया, कहना ही पाया कि रोम रोम के झूठ इतना समा गया है कि हुण सच बयान करना इन्हां लई बहुत औखा है। और इस झूठ का ही पसारा समुचे देश में आता रहा, ते साड़ी एक गलत तस्वीर जो बड़े सोहने ढंग 500 साल गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तामीर की सी, बनाई सी, उसारी सी, उन्होंने इन्होंने दावे किया। झूठ बोल बोल के, झूठ लिख लिख के, सिख का सोहना तस्वर, सिंह की सोहनी ये मूर्ति, ये परोपकारी, ये दयालु, ये उसारी रुचिया का मारक, ये वीर रस का जो है धनी, यदि जी तस्वीर धुंधली पेश की, ये डाकू है, ये जालम है, ये जाबर है। इस ढंग का गलत रूप पेश किया। जवाब साढ़े को कुछ नहीं, ना कोई अखबार, ना रेडियो, ना टीवी, तो गलत तस्वीर बनती गई, बनती गई। और क्षमा करनी, 500 साल का साडा सुनहरी इतिहास इन्हों दो साल धुआंधार झूठे प्रचार ने दावे किया। तो मैं अज थोड़े चरणों च बेनती करांगा कि दो साल इन्होंने झूठ बोल के जिहड़ा साडा इतिहास दावे किया है, असी ये सिंह साहबान की बुलाई हुई इस कन्वेंशन में वक्त तो वक्त एकत्रता से समर्थन दे के उन्होंने दावा धोना है, जेड़े दाव इन्होंने दो साल लाए ने झूठ बोल बोल के। तो खैर मैं संक्षेप में जो है अर्ज करा
2: ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥ ਝੂਠ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਸੇਵਕ ਭਜੇ ਚਿਰਮ ਕਾਲ ਨੇ ਜੀਵੇ ਦੋ ਕੁੱਲ ਲਜੇ। ਮਾਲਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਾਹੇ, ਪੰਥ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਸੇ ਤੇ ਭਜੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮੰਦ ਡੇਰੇਦਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਉਮਤ ਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਮਾਮ ਗੁਰਮਤ ਹਤੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਕੌਣ ਆਹਦਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਸੇਵਕ ਭਜੇ ਚਿਰਮ ਕਾਲ ਨੇ ਜੀਵੇ ਦੋ ਕੁੱਲ ਲਜੇ। ਮਾਲਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਾਹੇ, ਪੰਥ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਸੇ ਤੇ ਭਜੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮੰਦ ਡੇਰੇਦਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਉਮਤ ਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਮਾਮ ਗੁਰਮਤ ਹਤੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਕੌਣ ਆਹਦਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤਸ਼ੱਦਤ ਹੋਇਆ, ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ, ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50-60 ਸਿਰਫ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਹਿ ਡਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਾਗਦਾ ਨੀਅਤ ਹੀ ਪੈੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭੇਟ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਰਾ, ਉਹ ਸਨ ਆਏ ਸੁਭਾਵਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਖੱਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤਾਵਣ, ਕਲਾ ਵਰਤਾਵਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਸ ਬਿਠਾਵਣ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ تان ہین ہوں نا وہ مان ہین ہوں قدرتی نیم ہے ربی نیم ہے جتھے تان نہیں نا اتے مان کا چاروں پاسے اس طریقے کی دشا بنی تے آوازے نے تے قوم نتانی ہو گئی تے میں پھر عرض کراں نتانے نہیں آ سکی کیونکہ نتانا تے نمانا ہوندا ہے مان تے اتھے جتھے تان ہے ستگر کی ایک بڑی قیمتی پنکتی تان مان دیوان ساچا نام کی پرب تے سڈے کول تان مان ہے کہڑا سچ دا سچائی دا اپنے گرو دا سڈے کول تان ہے یہ گل وکری ہے کہ سڈے دیش دے عالم لوگاں نے سیانے نے تان کئی طرح دے منے نے دھن دا تان تن دا تان راجسی تان روحانی تان مانسک تان بوجھک بل دماغی تان اس طرح دے تان مننے نے تے تان جیسا بھی ہوگے مان مل جاندا ہے مان دی پراپتی ہو جاندی ہے دھن ہے کولوں چار کوڑیاں ہیں لوکی پوجا پرتشٹا کردے نے کو نہ وڑا مایا وڑیائی لوکی مہما کرن لگ پیندے نے دھن چونکہ اپنے آپ دے ایک تان ہے اس واسطے مان اس دی پرکرما کردا ہے تن دا تان پہلوانا کول ہوندا ہے اے بھی اپنے آپ دے ایک تان ہے تو سنمان اس دی پرکرما کردا ہے راجسی تان ایک مور جیا بندہ کبڑ جیا بندہ یا مورخ جیا بندہ سنگھاسن تے بیٹھ گیا کرسی تے بیٹھ گیا تو ہن مان تے ہے وہ پرتشٹا وہ جو ہے پوجا اس دا جو ہے سنمان کرسی دا سنمان ہے سطح دا سنمان ہے دماغی تان کوی ہے دارشنک ہے فلاسفر ہے اپنے آپ دے ایک تان ہے تو مان تے ہوگے گا قدرتی گل ہے تو میں ایک وچار تھوڑے سامنے ہوں رکھن لگا کہندے نے بہادر شاہ نے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال دوستی پائی سدگر دے چرنہ تے متھا ٹیکیا اورنگزیب دے لڑکے نے جتھے اورنگزیب نے اپنے پتا نو قید کر کے تے راج پاٹ پراپت کیتا اتھے جد اس دا بچہ بہادر شاہ جوان ہویا تو اورنگزیب نو ڈر ہویا بھی میں بڈھے پیو نو قید کر کے وہ تخت کھویا سی کدھر میرا یہ جوان بچہ میرے کو کھو کے تخت تے نہ بیٹھ جائے تو مینوں جیل چ پا دے انہیں اپنے پتر نو جوان ہوندیا قید کر دیتا سی بہادر شاہ نے خیر بہادر شاہ جب تخت تے بیٹھا تے انہیں پرانے دھونے دھون کی کوشش کی تھی جو ودیکیاں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے نال ہوئیاں اس وقت دی حکومت تو بہادر شاہ نے اس کی کھما منگی دوستی پائی سکھ بنیا ایک دن اتنا سنمان کیتا کہ اپنے تخت دیتے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بٹھایا تے آپ بیٹھ گیا سامنے دوجے چھوٹے سنگھاسن تے محفل دیوان وچ بیٹھا ہویا سبا وچ بیٹھا ہویا سید جو دینی تعلیم دیندا سی بہادر شاہ نو شرع دے قانون دی واقفیت دیندا سی بہادر شاہ نو او آپے تو باہر ہویا سوچدا اس تخت دتے بہادر شاہ نے مینوں کدی نہیں بٹھایا جس دے اتے بہادر شاہ نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بٹھایا مینوں نہیں کدی بٹھایا جدکہ میں دینی تعلیم دینا شرع دا قانون اس دا بودھ دینا کہ اے فقیر جس دا سڈے غالباً مذہب نال کوئی نیڑے دا واسطہ نہیں سنگھاسن تے بٹھایا غصہ بہادر شاہ تے تے نہیں کٹ سکیا تے غصہ کڈن لگ پیا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج تے کہندا ہے اے ولی اللہ تسی دسویں گرو نانک ہو تھانو لوکی پیغمبر جان کے پوجدے نے پر اے دسو تھوڑے کول کرامات کی ہے شکتی کی ہے طاقت کی ہے تے آخر طاقت نو ہی سجدے آندے نے تان دا ایمان آندا ہے کرامات ہی خدا ہے تے تھوڑے کول کرامات کی ہے بہادر شاہ اس محفل وچ بیٹھا تے سید دا پرشن سن کے ہکا بکا رہ گیا سدگر کہن سید توں کرامات ویکھنی ہے نا، کہنے لگا ہاں کرامات ویکھنی ہے۔ بھائی صاحب بھائی سنتوکھ سنگھ جی نے اس ساری وارتا نو قلم بند کیتا ہے گرپرتاپ سوگئی دے۔ مارے بخشیں دیر بہینا، تس مکھ میں لکھ عظمت پینا۔ تو عظمت ویکھنی ہے، کرامات ویکھنی ہے، تے سید کرامات وسدی ہے بہادر شاہ دے منہ دے وچ، تے منہ دے وچ بول نکل دے نے تے ہزاراں بندے منن نو تیار ہو جاندے نے۔ چاہے جنوں مار دے وے، چاہے جنوں بخش دے وے، کرامات ہے اور کی ہے۔ ایک بندہ ہزار دفعہ بول رہا ہے تے کوئی ایک بندہ بھی منن نو تیار نہیں، تے ایک بندہ ایک دفعہ من بول رہا ہے تے ہزاراں بندے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہون، تے کرامات نہیں تے اور کی ہے۔ اردو دا ایک شاعر کہندا ہے، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو سید اوکھا ہو کے کہنے لگا بھی یہ کرامات تے پادر شاہ دی ہو گئی نا، وہ دی زبان دیو جو کچھ بولے، ہزاراں بندے منن نو تیار نے، تواڈے وچ کی ہے؟ تے مہاراج کہنے لگے پھر ہوں تم ضروری کرامات ویکھنی، ہاں کرامات ویکھنی ہے۔ ستگر نے جیب وچوں سونے دی مور کڈی۔ اس وقت جو سکہ چلدا سی او دا نام مغلاں نے دینار رکھے ہوئے سی، عرب دے جو سکہ چلدا او دا نام دینار۔ انج مور نو سامنے کر کے ستگر کہنے لگے، پک دینار جو ہاتھ ہمارے، ایو عظمت لیو دوتی بچارے۔ اے ویکھدا تے سونے دی مور دینار، اے کرامات ہے۔ سمچے سنسار دی ہل چلدا اے مرکز، اے کیندر ہے۔ عام راجنیتک دنیا دے چویس دی بڑی گل ہے، شام دام دند پید۔ چانک نے گل لکھی بڑی قیمتی کہ پالنا ہے کسے نو قابو کرنا ہے تے کیویں کریے، راجنیتی دے چار گر اس نے دسے نے۔ شام پہلے تے اودی شرن پہ جا، اودے کول چلے جا، اونوں ہاتھ جوڑ کے حلیمی نال اونوں کہہ دو اسی تیرے اپنے ہاں، اس ڈنگ نال اس نو قابو کر لو، اودی شرن پہ کے اونوں قابو کر لو۔ ایک طریقہ راجنیتی دے شام دام، تے جو اس ڈنگ نال نہیں قابو آندا تاں پیسے دے دو، کچھ دان دیو، تو چار کوڑیاں دے دو، بک جائے گا، خریدیا جائے گا۔ بڑے بڑے بک جانے نے بندے بھی، آخر قیمت ہوتی جی، بازار میں مال پہ ہے نا، کوئی سستا ہے کوئی مہنگا ہے، گستاخی معاف کئی بندے سستے بک جانے نے، کوئی مہنگے بک دینا بک دینا۔ اور قریباً قریباً اج تک دا تے اسی اپنا بھی قومی اتہاس دیکھتے آئے ہاں کہ سڈے چ بڑے بڑے راجنیتک بک جاندے رہے۔ یہ گل وکری ہے، کسی تن نال، کسی نو بہتا دن، کسی نو کرسی، بک جاندے رہے۔ مل سی انہاں دا، انہاں دا ایمان امول نہیں سی، وہ قیمت سی، کوئی خرید سکتا سی۔ راجنیتی دا یہ ایک گن ہے، چار گن، کہ اگلے نو قابو کرنا ہے۔ شام پہلے تو دی شرن پہ جاؤ، انہوں ہاتھ جوڑو، وہ دی پرکرما کرو، اور اس حد تک ہاتھ جوڑو، اس حد تک اس دے پیری پاؤ کہ انہوں وشواس ہو جائے، پھر قابو کر لو۔ شام دان نہیں قابو ہوتا، اور پیسے دو، دن دو، شام دان پھر دند، پیسے نال نہیں قابو ہویا، شرم پیا نہیں قابو ہویا، سزا دو، دند دو۔ جی دند دین نال، سزا دین نال، حملہ کرنے نال بھی یہ قابو نہیں ہویا، تے بھید ہون سید پاؤ پاڑو۔ راجنیتی دے چار گر جنہاں دے آدھار تے راجنیتی چل دیے، چانک نے اپنے چانک نا نیتی درپن دے چھے چار لکھے نے، شام دام دند پید۔ تو میں گھوم کر کے دیکھا، کچھ سکھ تے انج قابو ہو گئے نے، ستاداریاں نے انہاں دی حکماں کر دیتی، تسی مہان ہو جی، تسی بڑے کرتی ہو جی، تسی بڑے اسارو رچیاں دے مالک ہو، اے ہو او ہو، تعریفاں اس ڈنگ دیاں کیتیاں قابو ہو گئے، تے کئی دمڑیاں نال بکے نے۔ آ جڑے سربت دشٹ کنوینشن پیچھے ہوئی ہے، وہ ایک ایک ہزار روپیہ ایک ایک بندے نے لیا رائے پور تو، رول کلے تو اور کچھ ہور مدے بھارت دے شہراں تو آئے سٹیٹ گورنمنٹ نے ایک ایک ہزار روپے ایک ایک بندے نو دتا آن جان دا کرایا ایک ایک ہزار روپیہ تو مینوں پھر اتنے انہیں شہراں چ کہنا پیا کہ سب بے ایمان جا رہے ہیں کیونکہ انہوں کا ایمان تے ہزار روپے نے خرید لیا تو ہوں جیڑی کنوینشن ہونی ہے وہ شمع دے پروانے جان گے جلن لے جان گے تو پروانے جان گے وہ اس طرح کے بے ایمان نہیں جان گے شام دام دنڈ سزا دو مارو بیشتر سٹیٹا نے اس ڈنگ کا بھی کیا جلوس نہیں نکل دیتے تشدد کیتے لاٹھی چارج ہوئی گولیاں چلیاں سب کچھ شام دام دنڈ تے پیل پاڑو تے میں اتنے دیکھتا پیا گستاخی معاف ایک دوجے دے خلاف دوجا تیجے دے خلاف تیجا چوتھے دے خلاف یہ سلسلہ نہیں چاہیے ہوں اس وقت جی باغ ڈور پنج سنگھ صاحبان نے سنبھالی ہے تو ہوں تسی پورن طور پہ انہوں نے سہیوگ دینا کتنی میرج کر دیں پورن طور پہ میں یہ بھی عرض کرا تھی کہ پنج سنگھ صاحبان بھی آخر منکھ نے انسان نے کسی تھان بھول ہوں دکھائی دے رہے کہ حلیمی کے جذبے برادرانہ جذبے چ گل کرو ایک ہی کہ ٹوٹ کے پاؤ تو سیونا دے اور کوڑے لفظوں پیش آؤ یہ سلسلہ نہیں چاہیے اتنی میرج کر دیا پھر یہ بھی نہیں وہ لیڈر ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک اتنے تھی پاڑ داڑ کرتے جاؤ اور پڑھن والے اتنے سینکڑے آئے ہوئے ہیں اسپیشل پیڑ جنہوں کا کام ہی نہیں ہے دھندا ہی ہے راجنیتی کا ایک گن ہے شام دام دنڈ بےد بےد پاؤ پرا نو پرا نال توڑو وچ پاڑے پاؤ راجنیتی کا ایک گڑ ہے کہ سب جمع کرنی بےد پائے ہوں تو میں اتنی عرض ضرور کراں کہ فلانے دے نام دا اکالی دل فلانے دے نام دا اکالی دل یہ سارے نام ہٹا کے بس صرف اکالی دل کیونکہ پھر بھی پاڑا پینا ہے تے بےد بہ رہنا ہے اور گل سمجھ دے چاہے گی کہ واقعی ایک تا ہے ورنہ راجنیتک سفل ہو گئے بے ٹکڑے ٹکڑے کیتا سکھ کھما کرنے کدھر کدھر میں دیکھتا ٹوٹے ہوئے پاٹے ہوئے اور راجنیتی نے پاڑیا ہے اور یہ چارے گر موجودہ راجنیتی نے ورتے نے اتنی مرض کرنے کدھر کدھر وہ شرن پے نے کیونکہ مینوں بھی کچھ چنگے چنگے پرتشٹت بندے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے گئے جی تھی کتھا واچ گربانی کی کتھا کر رہے ہو کہ تھی کہڑے پٹھے پاسے پی گئے تو میں کہ جس پاسے میں پیا یہ کیا پٹھا پاسا جانا کتنے ہے پہلے مجھے دس دے کہ منزل مقصود کی ہے یہ ٹھکانا کی ہے جو کچھ میں کہہ رہا اتنا ہی ہے نا کہ قوم نو اپنا حق ملے قوم تے تشدد ہویا ظلم ہویا قوم نال بے انصافی ہوئی ہے تو یہی کچھ میں کہہ رہا نہیں جی نہیں تسی کتھا ہی کرتے رہو جی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو میں انہوں نے کہہ دیتا میں کہ تسی چانک کا پہلا گر ورت رہے ہو یہ نہیں چلے گا میرے تک شام شرم پہ جاؤ ہاتھ جوڑ کے گل کرو حلیمی نال پیش آؤ تے دوسرا چانک نے راجنیتی دا گن دسیا ہے میں پھر عرض کراں دام تے مینو ڈر ہے کیونکہ اج تک دام دے ہیٹھ کئی دکھتے رہے بڑے بڑے دکھتے رہے تے نوٹاں دے تھبے انہاں راجنیتکاں کول بتھیرے نے بڑا سلسلہ انہاں کول کوئی کمی ہے انہاں نے لکھاں دے ڈھیر اگوں لا لینے اور اج تک راجنیتک دکھتے رہے ہیں تو میں بابا دیپ سنگھ اس استھان سے بیٹھ کے تھوڑا جہا مان کرتا تھا کہ مان میں چوٹ نہ لگے کہ پنج سنگھ صاحبان بھاوے لکھاں پتی تے نہیں تے لمبی چوڑی انہاں دی کوئی جائیداد نہیں ہے کوئی ایسی گل نہیں ہے پر مینو امید ہے کہ سنگھ صاحبان اگر دو لوکاں دی دولت بھی انہاں دے قدمہ چ رکھ دیتی گئی نہیں بکن گے دربار صاحب کے اکال تخت کی مان مریادا بنا کے رکھ گے مینو پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے راجنیتی کا گن ہے گر ہے کہ دام نال خریدو کیونکہ میں اس واسطے بچار مینو پوری کے رستے چ دو تین بندے جس ڈنگ دے مینو ملے تے جس ڈنگ دی انہوں نے گل کی تھی اور ایک گل دلی تو ہی آرمب ہوئی ہے میرے نال میں تھی کہڑے پٹھے پاسے پی گئے تے میں انہوں نے یہ کہہ دیتا میں کہ تھی دو گڑ میرے سامنے ورت لے تیجا بھی ور کے دیکھ لینا کوئی سزا دینی ہے تو سزا دے دینا وہ بھی پھر مینوں پتا چل گیا رات نو بھی تھانوں گینی جی اریسٹ کر آ رہے ہیں میں چلو انج صحیح ہوں تیجا گڑ ورت دے پینا دو تے ورت لے انہوں نے میں کدھر نہ سمجھنا کوئی اپنی بہادری یا اپنی ایمانداری تھوڑے سامنے ظاہر کر رہا اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ تھی ہر ایک نے ساودھان ہونا ہے یہ چار راجنیتی کے گڑ نے راجنیتک لوگ اپنا دینا ہے شام شرنی پی جا ہاتھ جوڑ کے گل کرو اپما کرو مہما گائن کرو قابو کر لو دام چولی وچ کچھ پیسے سٹ دو کچھ روپئے دے دو کچھ نوٹ اگے رکھ لو خرید لو چپ خاموش ہو جانا تے دام نال بھی قابو نہیں آیا شام نال بھی قابو نہیں آیا ڈنڈ دے انہوں سزا دو یہ راجنیتی کا تیجا گل جب ڈنڈ نال بھی قابو نہیں آیا جیل چ بھی پا دیتا ہے تشدد بھی کیتا ہے ٹارچر بھی کیتا ہے سب کچھ کیتا ہے تے نہیں قابو آیا ہوں بھید پاؤ پڑ ہوں ایک نو دوجے نال توڑو دوجے نو تیجے نال توڑو تیجے نو چوتھے نال توڑو تے میں دیکھتا پیا اس امرتسر دے چا کے پرسوں کا یہ چوتھی نیتی اتنے چل رہی ہے انہوں وہ توڑو اس دے نال توڑو کھما کرنی یہ نال تے اسی کمزور ہو جاؤں گے راجنیتی دا یہ چوتھا گڑ ورتیا جا ہتھیار ہے انہوں کا کہ ہوں پالو راما مخالف بنا لو ایک پالٹو نو چار چار حصے تقسیم کر دو میں عرض کراں جو شہید ہوئے جو جیلوں وچ نے ان ساروں کا مقصد ایک سمجھ لو دو نہ سمجھنا اگر تسی دو مقصد سمجھ لے تو موجودہ جڑے دور دے راجنیتک نے وہ سفل ہو گئے اسی ہار گئے سفل ہو گئے انہوں نے تو پاڑ دیتا سن انہوں نے تو امرتسر دے چڑے دو ٹکڑے کر دیتے جو شہید ہوئے نے جو جیلوں وچ نے یا جو ہور ہر طرح دے وسائل جٹا کے قوم دا سنمان قائم کرن دی کوشش پہ کرتے ہیں سب نو ایک سمجھو اور جہے منہ دے چوں پاڑن دے بول سمجھ نکلن سمجھ لینا یہ انہوں راجنیتکوں کے زیر اثر بول رہے ہیں قابو چاہ گئے پاڑن کی گل اس وقت نہیں کرنی مینو دلی بھی کئی نے کہا گئے نہیں جی ہوں لیڈرشپ بدل رہی ہے چلو میں کھل کے لوٹ پہ دیں تھی اس ڈنگ کی آواز اٹھاؤ میں کہ نہیں میدان جنگ دے گھوڑے نہیں بدلتے جب لڑائی شروع ہوئے تو آپ جو ہوں گھوڑے ہی بدل لو نہیں ہوں تو جس گھوڑے تے اسوار ہاں اسے کے ہی اسوار گھوڑے بدلن کی کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں اس کوشش دے چی ہار جاندہ ہے اور قوم دا او منہ کالا کرا بیٹھتا ہے اس وقت میں عرض کرا اس ڈنگ کی سوچنی نہ سوچنا یہ چار راجنیتک لوگوں کے ستاداریاں دے جو ہے شستر ہوندے نے اور آد کال تو ورت دے آئے نے انگریز بھی یہی کرتے رہے شام کسی نو سردا خطاب دے دیندے سن رائے صاحب دا خطاب دو سردا خطاب دو تے قابو کر لیندے سن اگلے کی شرن پی جاؤ اگلے کی اتنی مہما گائن کر لو تو جڑا سردے خطاب دے نال بھی قابو چ نہیں آیا سردا خطاب دے دیتا ہے حکمہ دے دیتی ہے وڈیائی کر دیتی ہے مہما کر دیتی ہے تا بھی قابو چ نہیں آیا تو ہوں کوئی جگیر دے دو کوئی پلاٹ دے دو کوئی زمین دے دو دام دے دو پیسے دے دو انگریز ہی کچھ کرتے تو جی دے نال بھی قابو نہیں آیا تو جیل چ پاؤ تشدد کرو اس پہ تو جی اجے بھی قابو نہیں آیا تو پاڑو بھید باؤ یہ چار ستاداریاں دے گڑ ہوندے نے ہمیشہ وردے نے ستاداری چاہے اس دیش دی شخصی حکومت ہوئے چاہے ڈیموکریسی ہوئے سوشلزم ہے کمیونزم ہے طور طریقے یہی ورتے جاندے نے شام دام دند بھید اور یہ چار طور طریقے سڈے وچ ورتے جا رہے ہیں کئی تے کھما کرنی شام دے قابو آ گئے تھوڑی جی انہوں کی حکما کی ہوئی قابو آ گئے میں ایسا دیکھا کہ کچھ قابو ہو گئے جنہوں ماڑے موٹے پلاٹ مل گئے کچھ دمڑے مل گئے کہ کچھ ایک نو جیلوں چ کوئی تشدد ہویا جیل بھوگنی پی گئی تو سوچیا ہوں چڈو کی قوم کا ساتھ دینا نقصان ہوتا ہے کون جیل دیاں پیڑا

ਉਹਦੇ ਮਿਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿੰਬ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਲਪੇਟਦੇ ਚਾਹੇ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਲਪੇਟਦੇ ਚਾਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਮਾਹ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਸਿੱਧ ਸਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ, ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਵਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਦਾਤਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਸਿੱਧ ਸਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੇ ਦੂਰ, ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਨਾਮਦੇਵ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਣੇ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਛੱਡੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਛੱਡੋ ਉਹ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ, ਛੱਡੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਕੋਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਗੀਤ ਗਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ 99% ਉਹ ਭਗਤ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਵਰਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉੱਚੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਨਾਈ ਸਨ ਉਹ ਸੈਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਚਮਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਤਨੇ ਛੀਂਬੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਛੀਂਬੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਛਿੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੇ ਚਮਾਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਜੁੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਹੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆਏ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨੇੜੇ ਜੁਲਾਹੇ ਹੋਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼, ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਚਮਾਰ ਗਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇਹ ਭਗਤ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਬੈਰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਬੋਧੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪਈ। ਇੱਧਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪਈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
اس روح زمین دے گرو نانک نو بھیجتے ہیں، انہوں نے سکھی دی لہر چلائی، مریادا پرشوتم دی لہر، لیلا پرشوتم دی لہر، اور بودھیاں دی لہر، جوگیاں دی لہر، بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش دے وچ لہر چلی سکھی دی. جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آؤں سن، بدر تو بھی لوکی آؤں سن. گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا اتنا پرتاپ، دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنہ دے شردالو پہنچتے سن. آسام، بنگال، بنگلہ دیش دے چھی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے. بنگال تک سی گرو کی سکھی، بدر، کرناٹکا کتھے تک سی سکھی، نانک جھیرا موجود ہے اور اتھوں دے سکھ ایتھے آؤں سن. سارا ہندوستان سکھی دی لپیٹ دے چ آیا. تو ہوں میں دو شبد کہنا، وہ بھاوے تھوڑا نہ چنگے لگن، وہ گل وکری، کہنے کا تو مینو حق ہے نا، یہ گل وکری ہے. کوئی سہمت ہوئے نہ سہمت ہوئے، گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک. مریادا پرشوتم دی لہر اس دیش دے مر چکی ہے، اور اتوں ہی غلط ثابت ہو جاندی. اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تو کوئی اپنی پتنی نو گھروں کڈن نو راضی نہیں، ٹھیک ہے تو دھوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے، اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے. تم ایک براہمن دی سفارش دے نال اور وہ فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑ سکدا ہے، موجودہ ودھان نہیں چاڑتا. رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے؟ وہ لہراں ختم، کرشن دیاں لہراں ختم، مٹ گئیاں. یوگیاں دیاں اور بودھیاں دی لہراں ختم، مٹ گئیاں، نہیں پن پئیاں. اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی معاف، وہ بھی قریباً قریباً سمچے دیش دے نیست و نابود. جلاہے بہت نے، ان جلاہیاں دے ہوں تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی. چھیندے بہت نے، انہاں دے ہوں تھانوں کوئی نام دے اتنے درشن نہیں آن گے. چوک دے گنڈن والے جتیاں چمار بہتے نے، پر تسی آکھو کوئی رودس دی جھلک ملے نہیں، اے گل نہیں. ہجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے، پر تسی آکھو ہن ایہدے وچ کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں، اے گل نہیں. لہر ٹھنڈی پی گئی، ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی، سکھی دی لہر چلی. پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی دے نہیں، اور مٹ بھی نہیں سکتی. کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا ہے، نرف زبانی بول نہیں بولے. پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے، مری نہیں، ٹھنڈی پئی ہے. ٹھنڈی کیوں پئی ہے؟ اس واسطے کہ جڑے مدعی نے اس لہر نو اگاں ودا دے، وہ کورے راجنیتک بن گئے، پھوکے راجنیتک بن گئے. 90 to 95% گردواریاں تے چھا گئے وہ بندے جنہاں نو پارلیمنٹ وچ کرسی چاہیدی سی گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی شردہ نہیں، کوئی بھاونا نہیں. جنہاں نو اسمبلی ہال تک پہنچنا سی، پارلیمنٹ تک پہنچنا سی، ہندوستان دے سارے گردواریاں نو انہاں نے جفے مار لے. جنہاں نے گرو تک پہنچنا سی، اس طرح کے بندیاں دے ہاتھاں وچ گردوارے نہیں سن. جنہاں نے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا، جنہاں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا، ایک مشنری ہون دے ناطے تھانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے، تے اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا یہ دوجا فرض. میں سدائی کراں میرا فرض ہے، تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے. کہہ دینا میرا فرض ہے، چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں، وقت یہ ڈیوٹی ہے، یہ میرا کم ہے، یہ میرا دھندا ہے. مورخ کار لایا، سدگر نے اسے کم لایا، تو یہ کم اپنے ڈنگ نال کرنا ہے. تو میں عرض کراں، میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک، کیویں گرو تک پہنچی ہے، اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی، کیتی نہیں، بالکل نہیں کیتی. یہ لہر ٹھنڈی پی گئی. ہوں گردوارے دا پردھان دا نام لئیے، تے پردھان نام لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا. اتنا یاد آئے گا کوئی ایم ایل اے ہوئے گا، کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوئے گا، اور کی ہے. گردوارے دا سکتر ہے جی، تو فوراً پتا چل جاندا ہے، ٹھیک ہے کوئی ستاداریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوئے گا، اور کی ہے، اور کچھ نہیں، اور کی ہے، اور سکتر کل کی ہے.
ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਲਾ ਨਾ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਓ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜਾਸ ਮੈਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਖਾਮਾ ਖਾਬ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਦਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਕਲੀ ਚੰਦਨ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕੀ ਬਾਰ ਜੈਸੇ ਦੀਜੀਅਤ ਬਬੂਰ ਦ੍ਰਮ ਕੰਚਨ ਸਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਇਹ ਚੰਦਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾੜ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੇਸਰ ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਆਖਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਚੰਦਨ ਕੀ ਵਾੜ ਜੈਸੇ ਬੀਜੀਅਤ ਬਬੂਰ ਦ੍ਰਮ ਕੰਚਨ ਸਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੇਫ ਤੇ ਆਖਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਨੇ ਤਿਜੋਰੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਬਕਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬਕਸਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੰਨੇ ਨੀਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਕੰਚਨ ਸਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਚ ਕੱਚ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਧਨ ਦੁਰਾਏ ਕੇ ਅਸਾਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ ਉਲਟਈ ਚਾਲ ਕਲੀ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਕੀਏ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਚ ਉਲਟੀ ਚਾਲ ਕੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਭੀ ਹੰਕਾਰੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਐਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਬੂਟੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਔਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾੜ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੇ ਬੂਟੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸੀ ਡੱਬਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲਿਬਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੰਦਰ ਕੋਰੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਪੰਥ ਦੇ ਖੂਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
جی پیچھے سیاستدان جیل کٹتے رہے تو ہوں سنگھاسن سے بیٹھے نے جیل کٹن کا مطلب نہیں ہوتا معاوضہ دے سال اسی جیل کٹی ہے ہوں تھی 30-40 سال لی سانو منسٹر بناؤ اسی بیٹھنا پرانے رجواڑے جی کدھر بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن سے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہوں کا چلتا سی کہ میں کہیں ڈیموکریسی کی ہے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلتا اور کی ہے کچھ بھی نہیں ایسے کچھ بھی نہیں حقیقت کی ہے اور کہنے نے اس دیش دی ڈیموکریسی ہے اس واسطے تو اتنے این ایس اے ہے تھی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل کیونکہ جمہوریت ہے اتنے جمہوریت ہے اس واسطے اتنے ہر پرانت کا نظام فوج کے آسرے سے چلتا ہے گولیاں کے آسرے سے چلتا ہے توپاں کے آسرے سے چلتا ہے کیونکہ اتنے جمہوریت ہے اور اتنے کوئی دھرم کا بھی صحیح پرچار کرے تو نہیں کر سکتا کیونکہ اتنے جمہوریت ہے دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے ساری رات میں تھے ٹاڈی سنگھاں دے گیت سندا سی تے کناں وچ کچھ بھی بول نہیں پئے آخر دبا کس دا راجنیتی دا تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے اونوں جمہوریت آکھو گے کس طرح آکھو گے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تے گندا ظلم ہے رما کرنی اور اے پیڑھی در پیڑھی جیسے شخصی نظام سی پرانا کوئی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دل چ رہا ہے اجے بھی اس نو صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی بجھے گی نہیں اے مینو پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی گل ہے تو میں عرض کراں جس قوم دے وچ معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین بڈھے بھی ڈول دین بیبیاں بھی ڈول دین کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے مغل مٹ گئے انگریز مٹ گئے پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی اس واسطے مٹاؤ دے جو ہے سادھن بھی بہت بڑے پدر تے چلائے گئے کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے نہیں آکھیا اور انگریز نے بھی ساڈی کرپان قبول کر لی یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہوں نے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا مینو حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینو سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو باقیاں چ نہیں کسی چ بھی نہیں میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں کہن لگے نہیں میں کہ وہ تو اپنے ملک دا جہاز ہے کہن لگے نہیں جا سکتے اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری ہور کس تے سونپ دے ہو کیوں سونپ دے ہو کس دے تے کیوں سٹ دے ہو تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے انہاں نو حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسلے تے حل کرو توپاں دے آسلے تے حل کرو ٹینکاں دے آسلے تے حل کرو پھر برٹش سرکار نو کڈن دی لوڑ کی سی پھر تے اوہی ٹھیک سی پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہندے سن تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو کھما کرنی پھر یہ انہوں نے اپنے آنوں کی کریے پھر تو پرائے چنگے نے کسی حد تک وہ پرائے چنگے نے اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایا نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا یہ حقیقت ہے یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے تو اج دیوالی ہے میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے کہہ رہا ہے دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چو لنگ چکے ہیں پر فانوس دی لوڑ ہے اس وقت فانوس دی لوڑ ہے وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا اس دیوے نو جلانا ہے تو ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے بس ان جنہاں دے
درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے جنہاں دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے جس دے درشن کریے گدڑ نہ چیتے آون بزدل تے کائر نہ چیتے آون جس دے درشن کریے تے سدگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے کہہ دینا میرا فرض اگوں مننا تھوڑا فرض اپنے فرض دی پورتی کردے آیا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا تو ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی ایک منٹ آپ جی کا اور میں ایک منٹ آپ جی کا ہو لینا ہے چھوٹی جی بینتی کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ ایتھے جو شہید ہو چکے ہیں ساریاں دے پرواراں نو یا جو بھی بچے نے انہاں نو بقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمبھ کر دیتی جائے آرتھک تے تجویز اس ڈنگ دی انہاں نے کیتی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے تے او بورڈ او دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہو ایک کلکتے دا ہوئے تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے بمبے والا آوے تے دے کلکتے والا آوے تے او ایک نہ آیا ایک آیا نہیں وہ پنجے سنگھ بھی اتوں کے چاہیے نے تے سلسلہ وار انہاں تمام یتیماں نوں بیواواں نوں یا برد جنہاں دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں اے مدد چھیتی تو چھیتی آرمبھ کر دیتی جائے سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہاں نے بڑی ہمدردی جتائی وہ بھی کہنے لگے جے میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکتے ہیں اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آکھیا تو اس وقت ہے کہ میں کرنے تسی مینوں کتھا بھیٹ دیتی اج دی تے میری جیب دے بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا وہ بھی میں بھیٹ کر دیاں گا ایتھے تے میں سنت فت جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ مند ہون انہاں نو بھیٹ کر دین تے میں کدی کسی شہر دے کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوں گا اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرنا پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی داس سیوا جو ہے کرے گا تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بائی مایا بھیٹ کر رہے ہیں ستگر دیو جی مہاراج ساریاں دی مایا لیکھے لان پروان کرن تے اے مایا یتیماں لئی بیواواں لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے سو ستگر ساریاں دی مایا سفلی کرن لیکھے لان

لابھ نہیں اٹھا سکتی، پتھریلی دھرتی لابھ نہیں اٹھا سکتی. جیسے کہ اقبال نے کہہ دیتا سی، شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی پر زمیں قابل تھی. تو گرو بدل ہے پر بدل واسطے کی ہے، ساگر ہے. اس واسطے صاحباں دی بانی کہندی آپ نارائن کلادار جگ میں پرورے، اتے نارائن ہے جو شبد دی کلا دھارن کر کے جگت دے پرویشت ہوندا ہے، جگت تے برسدا ہے، جگت دے تے انج روشنی رہندا ہے. تو او جڑا ایک ہے او ست ہے، او جڑا ایک ہے او اونکار ہے، او جڑا ایک ہے او ست ہے، اور او جڑا ایک ہے او گرو ہے. چاننا دین والا ہے، پرکاش دین والا ہے، گیان دین والا ہے. اور او جڑا ایک ہے او پرساد ہے، دیالو ہے، دیا دی مورتی. ایک تو گل آرمب ہوندی ہے مول منتر دی، تے پرساد تے سماپتی ہوندی ہے پورا مول منتر. مول منتر دا پہلا اکھر ایک، اخیرلا پرساد. او جو ایک ہے سربت گنا دا مالک ہے، سربت شکتی دا مالک ہے، او دا وشیش تے مول گن ہے پرساد، دیالو، بخشند. او دیچ کٹھورتا نہیں ہے، او تے سدیوی بخشش کردا ہے. ایک گل وکری، میں اکھاں بند کر لوا تے سورج دی روشنی نال میرا سمبندھ ٹوٹ جائے گا، لیکن ادھا یہ مطلب تے نہیں کہ سورج دی روشنی نہیں رہے گی. او تے ہے، سورج دی روشنی تے ہے. اسی طریقے نال میں پٹھ موڑ کے بیٹھ جاواں، میں اس پرم شکتی نو بھلا کے بیٹھ جاواں، او دی بخشش نال میرا سمبندھ ٹوٹ جائے گا. بخشش تے اس دی ہے، بخشش تے اس دی سدیوی برسری. ستگر سدا دیال ہے بھائی، اے نہیں کہ سویرے دیا کردا تے شامی نہیں، سدا دیا کردا تے سد بخشند ہے. سدیوی جو ہے بخششاں دیندا ہے. تو او ایک ہے، او اونکار ہے، او ست ہے، او گرو ہے، او پرساد ہے. اے شبد دا وار دا منگلا چرن ہے. اگے آپ سرون کرو. ہاں جی، کاوی رچنا جڑی ہے انہوں سلوک آخدے نے. کاوی رچنا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جڑے نے دوہرے سلوک اور چھند پدے منگل، اے کاوی شیلی ہے باقاعدہ. جویں اردو دے وچ غزل ہے، نظم ہے، کتا ہے، ربائی ہے، اس طرح گربانی جڑی کاوی شیلی ہے ایدیچ سلوک نے، دوہے نے اور سوئیے نے. بعد دیچ اپنا پورن گرمت ساہت دیکھی، ایدیچ کبیتوی ہے گئے نے، سوئیے ہے نے، چھند نے اور ترہ ترہ دے پدے نے. اے گرو گھر دی کاوی شیلی ہے. تو اے جڑی اگلی کاوی شیلی ہے اسنو سلوک کہندے نے. صاحب گرو امرداس جی مہاراج دا اچارن کیتا ہویا. ہاں جی،